0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață,

Cu numărul 15 din iunie 2026 este superba dimineață de luni pe care deja o parcurgem. Este deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest minunat dar. Cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu cu un gând bun la adresa tuturor. O zi și o săptămână pe cinste, cu sănătate, cu pace și înțelegere în primul rând. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac celor ce se simt cu musca pe căciulă și au ceva de sărbătorit, gânduri bune și la mulți ani!

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

cu răutate, adică cu răutate spun că nu prea au performat specialiștii de la INMH. Și este foarte bine pentru că nu au emis nicio atenționare meteorologică. Stăm destul de bine din punct de vedere termic. 12 grade sunt înregistrate de termometre în nord la Darabani, în sud la Zimnicea 17, 18 în est la Sulina 16, în vest la Sân Nicolae Mare. Sunt 12 grade la Satu Mare, Oradea 13, Arad 15, Timișoara 17, 17 Moldova 9 și Drobeta Turnu Severin, Băile Herculane 16, 17 Bechet, Râmnicu Vâlcea 15, Târgu Jiu 16, în București 17 grade Băneasa, 18 la Filaret, Urziceni 17, de asemenea Slobozia, Fetești și Cernavodă, chiar și la Ianca și Buzău. Sunt 15 grade la Ploiești, Câmpina 13, Sinaia 8, la Predeal 12, 12 în torsura Buzăului, la Târgu Secuiesc aceeași temperatură, 14 la Sfântul Gheorghe, 13 Baraolt, 14 Făgăraș, 15 Sibiu, Cluj 12, Bistrița 12, Suceava 13, Iași 14, 14 Bacău, 15 Târgu Ocna, 17 Galați și Brăila. În Dobrogea, la Adam Clisi, 17 și 19 grade la Gorgova. Pe litoral, 18 grade Mangalia și Constanța, 20 de grade la Gura Portiței, 20 de grade sunt și la Tulcea, cele mai ridicate valori termice ale momentului. Și pe vârfuri stăm relativ bine, la Iezăr 5, Poiana Stampei 10, Căliman 3, Ceahlău Toaca 5, la Josen 13, la Miercurea Ciuc 13, Târgu Secuiesc 12, la Vârful Omu 3 grade cu plus, la Bâlea Lac sunt 5, la Parâng 8, Cuntuțar cu 3, la Blădeasa și Stâna de Vale câte 2 grade, desigur toate Celsius.

iubire, Denisa și Șușanu la Super Matinal. Este 7:20, pare incredibil, dar este adevărat. Suntem la jumătatea lunii iunie și avem valori resimțite de 0 grade Celsius pe vârfuri, evident, la Căliman și la vârful Omu. În nordul țării este relativ bine, 10 grade Ocnașu, Gatac, 11 Satu Mare și Baia Mare, Careper, Lund, Timișoara, partea de vest are în medie 16 grade Celsius, Drobeta, Turnu Severin, aceeași temperatură. Este bine și în Oltenia, 16 grade la Bechet, 14 la Râmnicu Vâlcea, în București în jur de 17 grade Celsius, Târgoviște 13, Slobozia 16, în Dobrogea, în medie, 16-17 grade. Cea mai ridicată valoare resimțită este la Tulcea, cu 18 grade Celsius. În zona de centru, Cluj, Reper fiind 10 grade Celsius, în Moldova, Luni, Careper, Bacăul, 13 grade Celsius, pe litoral 17, Constanța 20, la Gura Portiței, cea mai ridicată valoare resimțită a acestui moment. 7:21, oare pentru ce plâng ochii tăi? Interesantă întrebare. Simidiac la Super Matinal.

Simi de Acoare pentru ce plâng ochii tăi. Este 7:26 de minute. Am o variantă de maximă pentru emisiunea din această dimineață. Sub semnătura lui Valeriu Butulescu, el a spus următorul lucru: dacă vrei să te urmeze mulțimea, promite-i tot ceea ce știi că ea așteaptă. Asta se întâmplă în campanie electorală. Dacă vrei să te urmeze mulțimea, promite-i tot ce știi că

0: Super FM.
1: 7:30 de minute, în ambele capete ale străzii Sporii și doar într-un singur capăt pe codrii Cosminului, mercurul termometrelor indică 13 grade Celsius. Vântul suflă cu 9 km pe oră din sector vestic, la rafal atinge 19, valoarea resimțită este la aceeași cotă. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, se anunță o dimineață cu o instabilitate destul de ridicată. Sunt șanse să avem parte și de o scurtă rafală de ploaie între orele 8 și 9. Valoarea maximă a zilei va fi înregistrată la ora 15, vor fi 19 grade Celsius pe fondul unui cer variabil, după amiază va fi mai frumos din punct de vedere meteorologic. La ora 19 vor fi 16 grade, nocturna se va opri la 8 grade, toate Celsius, iar următoarele 2 minute sunt rezervate știți cui, știrilor, primele la matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului George Scripcaru le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socec din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Lena Miclău și Nicu Vesa, Te-aș iubi și de pe Marte. Luna e un pic mai aproape. Ce să-i faci? 7:36. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Înainte de a vorbi despre bănuți, am o informație de la INS. Sunt multe cifre incluse în informații, voi încerca să fac așa o sinteză scurtă. Oricum, concluzia este una singură. Rata anuală a inflației a crescut și a atins 10,85 în luna mai. Rata anuală a crescut la valoarea respectivă în mai de la 10,71 în aprilie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,53%, mărfurile alimentare cu 12,54%, iar mărfurile nealimentare, cele alimentare cu 6,78%, potrivit datelor publicate la sfârșitul săptămânii trecute de Institutul Național de Statistică. Energia electrică, chiriile și motorina au consemnat cele mai mari scumpiri din ultimul an. Urmează o grămadă de procente puse la dispoziție de INS, în care ne arată ceea ce știm și simțim cu toții, că o ducem din ce în ce mai greu și din săraci devenim și mai săraci, onor aleșilor noștri, și avem toate motivele să mulțumim din inimă partidelor. Energia electrică s-a scumpit cu 55,49% în mai față de aceeași lună anului trecut, motorina cu 36,85%, acestea fiind cele mai mari creșteri de preț consemnate într-un context de inflație anuală de 10,9%. Arată o analiză a Institutului Național de Statistică. Haideți să revenim puțin la prețuri. V-am spus de una zi în piață la Dacia, 4 firicele de ceapă de grosimea degetului mic, 5 lei, deci 1 leu și 25 de bani un firicel de ceapă. Ai pe la începutul primăverii, așa, când spuneai, măi, au ieșit, știu, primele firicele de ceapă din solarii, au cheltuit săracii oameni cu încălzirea, cu iluminatul, cu cine știe cu ce, pentru a asigura condițiile în solarii, atunci hai să spui că prețul se justifică, dar în momentul în care îți crește firicelul de ceapă pe brazdă, înțeleg, este și muncă, nu putem neglija acest lucru și evident nici nu o facem, dar un firicel de ceapă să fie 1 leu și 25 de bani mi se pare un pic cam mult, ca să nu spun mult, pentru că o să spuneți că sunt răutăcios. Un euro este cotat la 5,2353, un dolar american 4,5194, un franc elvețian 5,6813, o liră sterlină 6,0649, un dirham din Emiratele Arabe 1,2304, tendința leuțului de a nu valora 2 bani se menține, nivelul de trai este și va fi la ofertă. Să vedem care sunt următoarele mișcări pe scena politică, pentru că și ziua de astăzi se anunță destul de complicată din acest punct de vedere. Veți afla mai multe în cadrul radiografiei din jurul orei 8:15. Cert este că la BNR nu se lucrează, dar se va lucra puțin mai încolo. Este prea devreme să lucrezi cu finanțele țării. Puțin mai încolo, într-o ședință, va fi stabilit noul curs de referință și anunțul va fi făcut în jurul orei 13. 7:39. Banii și averea. Puiu Făgărășanu la Super Matinal.

Banii și averea, Pui Făgărășanu a fost la Super Matinal, 7:43 de minute. Parcurgem ziua cu numărul 166 anului, 199 au rămas până la finele lui. Soarele a răsărit la 5:31, va apune la ora 21:01, luna a răsărit la 4:11 și va apune la 20:53. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare, intrând în a doua săptămână din postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, este deslegare la pește în această zi. Este sărbătoare cu cruce neagră în această zi și se mănâncă pește, cum spuneam. În fiecare an, pe 15 iunie, este prăznuit Sfântul Proroc Amos. Este un sfânt minunat care vine în ajutorul celor care îl roagă cu credință. Sfântul proroc Amos s-a născut în satul Tecoa de lângă Betleem și a trăit în secolul al VIII-lea înainte de Hristos. Numele său este de origine ebraică și se traduce prin povară sau sarcină. Amos a fost păstor la porci și el păzind turmele unui om bogat din Ierusalim. Începutul prorocirii lui a fost pe vremea împăratului iudeii Ozia, cel din Ierusalim, și în vremea împăratului lui Israel, Ieroboam, cel din Samaria. Amos l-a certat pe regele Ozia și pe preoții lui păgâni pentru că se închinau idolilor și a reușit să învețe poporul să-L iubească pe Hristos. De asemenea, îi prevestește lui Amaziah căpetenia preoților păgâni că asirienii îi vor ucide fiii și pe regele lui Israel. A trecut la cele veșnice după ce a fost lovit într-un mod bestial, așa, nu vă descriu și modalitatea. Pentru luminarea minții este rugăciunea pe care o putem adresa sau o putem face spre Sfântul Proroc Amos. Curățându-ți prin Duhul inima această strălucitoare de lumină, mărite prorocule Amos, ai primit de sus harul prorociei și la margini cu mare glas ai strigat: acesta este Dumnezeul nostru și nu se va adăuga altul către dânsul. Este 7:45 de minute. Pe final de oră voi pune în undă și mesaje pe aici pe acolo, sosite pe adresa noastră de Facebook și desigur postate și trimise la numărul de WhatsApp 0770938938.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Cred că este cea mai veche întrebare. De ce? Este 7:54 de minute. Bună dimineața. Pe final de oră, pun cu drag în undă, cum am promis, o parte dintre mesajele trimise la numărul de WhatsApp 0770-938-938 și postate pe pagina noastră de Facebook. Bună dimineața, Gică Ciubotaru, ție, familiei, tot binele. Mulțumesc, o zi frumoasă, o săptămână la fel. Trimit un gând bun și spre Aurica Crăciun din Râșnov, spre Giugeone. O zi excelentă și o săptămână la fel să aveți. Mulțumesc, Maricel, înainte pentru poza cu Clivia. O salut pe lăcrămioara Lolita, bună dimineața, pe Elena Miron, pe Aurora din Ghimbaf, bună dimineața, îi spun și ei. Un gând bun se îndreaptă și spre Alinuța, o zi superbă să ai la rândul, ți-ți doresc, da, matinalul, mă străduiesc să fie la înălțime. Bună dimineața, un mesaj a venit de undeva din Germania, nu văd și un nume, dar oricum este vorba despre o aniversare. Am sugerat să scrie colegei Claudia Popa după ora 10 astăzi, adică astăzi, pe 15 iunie. Sora mea Simona împlinește frumoasa vârstă de 50 de ani. Iată și câteva nume. Și eu, nu, o preferință muzicală puțin mai greu. Am și eu o surioară, dar nu știu cine semnează. Cu mult drag din partea surioarei Mihaela, iată că am găsit și numele, cumnatul Gicu și nepoței Sebică și Amalia, la mulți ani, draga noastră Tuși. Bună dimineața, la mulți ani, spun și eu, și multă, multă sănătate. Un alt mesaj, tot cu aniversare, pe soțul, pe 15 iunie, soțul meu împlinește 50 de ani și acest mesaj, nu știu dacă are și nume. Nu, este o solicitare a unei preferințe muzicale. Îl iubim și îi dorim să fie sănătos și fericit. Nu îi figurează doar un număr de telefon. Același sfat scrieți colegii Claudia Popa după ora 10. Bună dimineața, Elena, cu poze de la vin la munte. Bună dimineața, și un trandafir din curtea mea, spune ea. Mulțumesc mult! Bună dimineața, o salut pe Sândița Cebutariu, pe Daniela, pe Cosmin Murea din Franța, o săptămână binecuvântată. Ionuț Danci din Rodbab este în București acum și ne ascultă acolo. Salut și pe Mihai din Sfântul, mulțumesc pentru frezii. Camelușa Burlacu, bună dimineața, mă bucură faptul, Liviu este încă acasă în Dlag, alături de familie, o zi frumoasă, o săptămână la fel. Și Coni Coni a postat bună dimineața de la Brașov, de această dată ne salută, mai lipsește și ea, dar evident n-o pun nemotivat. Bună dimineața, un gând bun trimit și spre Lori Lolita, mulțumesc pentru răsăritul de soare. Mirela Vlad, bună dimineața, spre Sândița Cibotariu, trimit un gând bun, mulțumim pentru salut și pentru gândul bun la adresa aniversațiilor. Salutare, Nelu Bolocan din Sărmaș, din Harghita, salut pe Mihai din Sfântul, bună dimineața, și un gând bun se îndreaptă și spre Petre Gal. Bună dimineața, Marinele Ivan, mulțumesc pentru compliment, frumoase florile postate de Maria Mia și mulțumesc pentru asta, Marinela nu se desminte, multe, multe poze cu flori și cu un răsărit de soare de la Maria din Mangalia, mulțumesc din suflet. Bună dimineața, o săptămână minunată pentru toți dații lui Eminescu, cei se cuvine, adică neuitara, scrie Marinela Ivan, mulțumesc și pentru buchetul de frezii. Și închei salutând-o pe Aurora Bălan din Ghimbav, se gândește la toți, inclusiv la bolnavi și la cei ce au ceva de sărbătorit. Bună dimineața!

0: Non Templator, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

Ceasul de pe mâna mea indică 8:05. Bună să vă fie inimioara. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă, o săptămână la fel, superbă este dimineața pe care o parcurgem pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Vă gândesc și la cei necăjiți, la cei bolnavi, la cei ce au nevoie de ajutor. Agățați-vă, oameni buni, de cuvântul speranță, s-ar putea să vi se întâmple și vouă ceva bun pe lumea asta. Gânduri bune la adresa conducătorilor auto, conduceți cu prudență și limitați viteza până la, sau reduceți viteza până la limita evitării oricărui pericol și țineți cont de faptul că omul nu s-a născut cu piese de schimb. Îi salut cu drag pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat deși nu au făcut același lucru. Îi salut și pe cei care nici măcar nu s-au trezit, dar mă bucură faptul că numărul celor care s-au trezit este din ce în ce mai mare. Peste câteva minute ascultați o scurtă radiografie. S-au întâmplat multe, se întâmplă multe, iar fenomenul se produce cu o rapiditate

săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow!

0: strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Frumoasă ora muzicuțelor alături de cei de la Noroc din Iași. Este ora 8 și 17 minute, la ce vă ajută că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Nu de alta, dar să știm cum stăm. S-au întâmplat multe și surprinzătoare evenimente în ultimele 24 de ore, chiar și în plan internațional și...

Nu știu dacă activitățile cotidiene v-au împiedicat să luați contact cu astfel de informații. Da, nu ar fi rău să știți. Statele Unite, și încep cu asta, și Iran anunță că au convenit cu privire la un acord pentru încheierea războiului, documentul oficial urmând să fie semnat vineri. Acordul cu Republica Islamică Iran este acum complet. Nave ale lumii, porniți motoarele, să curgă petrolul, așa a transmis în acest context președintele american Donald Trump. Se face pace în Orientul Mijlociu, au anunțat cele două state, SUA și Iran, că au convenit cu privire la un acord pentru încheierea războiului. Pakistanul, care a fost mediator în acest conflict, transmite prin premierul său că documentul oficial va fi semnat de Statele Unite și Iran în cursul zilei de vineri. Tot el a precizat că Statele Unite și Iran au convenit pentru încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, iar asta inclusiv în Liban se va întâmpla. Acordul istoric a fost anunțat de președintele american aseară printr-o postare pe o platformă de socializare. Citez din declarația lui: acordul cu Republica Islamică Iran este complet, felicitări tuturor, autorizez pe deplin redeschiderea strâmtorii Ormuz și în același timp ridicarea imediată a blocadei navelor a Statelor Unite. Nave ale lumii, porniți motoarele, să curgă petrolul, a postat șeful de la Casa Albă. Nu știu, pare să că se pricep cei din Pakistan în a fi mediator, poate ar fi bine să solicităm ajutorul pakistanezilor în ceea ce privește înțelegerile care ar trebui să se întâmple în plan politic pe la noi. Președintele Nicușor Dan a semnat ieri decretul privind desemnarea lui Adrian Ioan Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. De asemenea, șeful statului a semnat revocarea decretului 316 prin care a fost desemnat Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Nicușor Dan a anunțat ieri dimineață că Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat și îl propune în locul acestuia pe Adrian Veștea. Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață, spunea președintele, și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe Adrian Veștea, a transmis șeful statului în cadrul unei declarații de presă susținute la Palatul Cotroceni, dis de dimineață, aș putea spune eu așa, luând prin surprindere pe toată lumea cu decizia lui. În exclusivitate pentru un post de televiziune, premierul desemnat Adrian Veștea a spus, după ce a fost desemnat premier de către președintele Nicușor Dan, a spus cum au decurs discuțiile secrete, chipurile din ultimele zile. Liberalul a mărturisit că propunerea l-a luat complet prin surprindere și pe el, dar și pe familia sa. Potrivit acestuia, președintele l-a contactat mai întâi miercuri, explicându-i că este văzut drept omul potrivit pentru a forma noul guvern, deoarece este o persoană neconflictuală. Decizia finală a fost luată sâmbătă, după ce Veștea s-a întors de urgență dintr-o deplasare la Budapesta pentru o nouă rundă de discuții la București. Am avut, spunea el, o discuție miercuri după amiază, am primit un telefon și m-am văzut cu președintele. Mi-a prezentat situația în care ne aflăm, că se dorește o majoritate pentru Tomac, dar că nu va reuși acest lucru, din toate evaluările făcute. Din faptul că nu sunt o persoană conflictuală, că nu am avut dispute, a considerat de cuvință că sunt persoana cea mai potrivită pentru a face viitorul guvern. Nu am dat un răspuns final. Am primit un telefon ieri, mă întorceam de la Budapesta, unde am fost alături de Comitetul Olimpic Român și am fost nevoit să vin din Brașov pentru că am aterizat pe aeroportul nostru de a veni la București și avea o nouă discuție. Dacă am luat prin surprindere pe cineva, mi-am luat prin surprindere chiar și familia. A fost o discuție lungă. Și am dat curs acestei provocări. Cred că este un act de responsabilitate și fiecare partid politician ar trebui să se raporteze mai puțin la procente, ci la problemele pe care le are România.
Adrian Veștea a spus ieri, întrebat de un realizator TV în direct la un post de televiziune, că a fost asigurat de președintele Nicu Șordan și de fostul premier desemnat Eugen Tomac că are voturile necesare pentru trecerea guvernului. Domnul Veștea susține că aceștia i-au transmis că poate să aducă voturile necesare pe care Eugen Tomac nu a reușit să le obțină pentru a-și asigura majoritatea. Majoritatea este evaluată de două persoane cu care am discutat foarte mult de aseară până în prezent, președintele României și fostul premier desemnat Eugen Tomac. Au făcut aceste evaluări, au considerat că astăzi, prin parcursul pe care l-am avut în decursul timpului, voi aduce și celelalte voturi necesare pe care Eugen Tomac nu le-a avut. Așa a transmis premierul desemnat, acesta afirmând că se așteaptă din partea colegilor liberali să-l susțină în unanimitate în biroul politic național convocat pe parcursul zilei de astăzi de premierul Ilie Bolojan. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat ferm că va merge până la capăt cu mandatul de a forma guvernul, chiar dacă conducerea PNL vrea excluderea sa în ședința de astăzi. Liberalul a dezvăluit că a primit deja semnale de susținere din partea mai multor partide parlamentare, precum UDMR, USR, PSD, dar și o parte dintre proprii colegi de partid. Am primit foarte multe semnale de la formațiunile despre care vorbeam. Acum citesc din declarația domnului Veștea. UDMR, USR, PSD, din partea unor colegi din PNL, nu ai cum să fii în grațiile tuturor. Sunt fel de fel de simpatii și antipatii, dar contez pe un realism și pe o implicare responsabilă din partea tuturor colegilor parlamentari ca în perioada următoare să avem un guvern, a spus Adrian Veștea. El a confirmat că va fi prezent la ședința de urgență convocată de Ilie Bolojan. A făcut un apel la realism și responsabilitate, declarându-se convins că viitorul său executiv va reuși să treacă prin în Parlament cu o majoritate confortabilă. Este foarte interesantă mișcarea, fac eu o paranteză, pe care a făcut-o președintele. Domnul Tomac, depunându-și mandatul în ultima zi, dacă nu mă înșel, pe care o avea la dispoziție să facă acest lucru, deci nu putem vorbi despre o nominalizare care a trecut prin Parlament, urmând ca a doua să fie domnul Veștea, și dacă domnul Veștea nu va trece, atunci se ajunge, din punct de vedere constituțional, într-o altă situație. Deci încă nu a trecut nicio nominalizare prin Parlament. Ei, iată că Ioan Popa, primar PNL din Reșița, a făcut o declarație: vom propune excluderea lui Adrian Veștea din partid și Gheorghe Falcă cere excluderea lui Veștea. Foarte probabil, în foarte scurt timp, se va convoca biroul și s-a întâmplat să fie convocat astăzi pentru ora 17, dacă am reținut eu bine, și vom propune excluderea lui Veștea din partid, a declarat primarul liberal din Reșița, după desemnarea domnului Veștea de către Nicu Șordan să formeze guvernul. Precizările domnului primar vin în contextul în care, în primele reacții la noul premier desemnat, președintele PNL Ilie Bolojan și prim vicepreședintele Ciprian Ciucu au calificat nominalizarea președintelui drept complot, trădare, act de agresiune la adresa Partidului Național Liberal și tentativa de a rupe partidul. Și europarlamentarul PNL, Gheorghe Falcă, a solicitat ieri excluderea din partid a lui Veștea în contextul nominalizării pentru funcția de prim-ministru. Potrivit lui Falcă, acceptarea unei astfel de propuneri încalcă decizia unanimă a PNL de a-l susține pe Ilie Bolojan și reprezintă un joc politic în favoarea PSD și AUR. Momentele grele nu inventează caractere, le scot la lumină. Asta vedem azi prin nominalizarea unui membru PNL ca premier, și așa s-au produs multe dintre marile pagube ale vieții noastre politice, a scris Gheorghe Falcă pe o rețea de socializare, și iată că se vorbește ba de una, ba de alta, nu se pronunță cuvântul cetățeanul român sau cuvintele. Nu. Cetățeanul român nu face parte, se pare, din ecuație deocamdată.
Adrian Veștea, premierul desemnat, după ce Tomac și-a depus mandatul, a revenit cu un mesaj pe pagina de Facebook. În declarație făcută pe timpul dimineții de ieri, Veștea a subliniat că își dorește un guvern politic. În noul mesaj, premierul desemnat susține că PNL nu se retrage atunci când este greu. Am acceptat nominalizarea astăzi pentru funcția de prim-ministru. Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Înțeleg foarte bine ce înseamnă acest moment. Este o onoare, dar mai ales o responsabilitate uriașă într-o perioadă în care România nu-și mai permite blocaje, ezitări și drumuri începute, dar abandonate la jumătate. Vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede: ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. Este un moment de responsabilitate. Responsabilitatea de a aduce mai departe reformele, reformele începute de guvernul condus de Ilie Bolojan. Responsabilitatea de a confirma că PNL și asumă guvernarea atunci când România are nevoie de stabilitate. Responsabilitatea de a demonstra că suntem partidul care și asumă deciziile importante pentru România. În sfârșit, uite că mai apare și ceva cu cetățeanul român. L-am sprijinit, spunea domnul Veștea, pe Ilie Bolojan în proiectele sale și voi continua aceste proiecte despre care am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români. Primele măsuri ale domnului Bolojan le-am văzut pentru români. Da, și știm cu toții că am început să o ducem din ce în ce mai greu, că inflația s-a dus în sus, că încasările n-au fost chiar cele care au fost așteptate. S-au mai încercat niște măsuri pe aici, pe acolo, care, nu s-a mai vorbit despre ele, dar primul pachet de măsuri a funcționat uns și românii din săraci au devenit și mai săraci. Domnul Veștea spunea că voi respecta angajamentele internaționale ale țării și voi promova valorile liberale, așa cum am făcut-o timp de 30 de ani, de la simplu consilier până la Ministerul Dezvoltării. După ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe domnul Veștea să formeze guvern, deputatul UDMR Sobo Odon a declarat ieri la un post de televiziune că viitorul premierului desemnat depinde de două condiții esențiale: susținerea propriului partid și flexibilizarea pozițiilor pentru constituirea unei majorități. Contextul în care vine această declarație este unul de maximă tensiune în interiorul PNL. Președintele PNL, premierul interimar Bolojan, a acuzat o tentativă de a rupe PNL-ul în reacție la desemnarea lui Veștea de către președinte. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a calificat nominalizarea drept trădare și complot și ingerință. Iar primarul din Reșița, cum spuneam Ion Popa, și europarlamentarul Falca au cerut excluderea din partid. Alții, precum deputatul Răzvan Prișcă și președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a exprimat susținerea pentru Veștea. În aceste condiții, Bolojan, aflat în vizită la Chișinău, a decis să se întoarcă de urgență în țară. Astfel, Sabo Odon crede că Veștea se confruntă cu un dublu test intern. În schimb, trebuie să aibă două discuții serioase. Una în partid, și anume să aibă susținerea propriului partid, pentru că dacă nu, atunci lucrurile se complică, iar dacă partidul îl va susține, va trebui să ajungă la o flexibilizare a poziției partidului, care ar putea eventual să realizeze în acest context o majoritate pro-occidentală. Dacă va eșua, să spunem, între aceste două condiții, atunci lucrurile se complică, după părerea mea, a declarat acesta. Traian Băsescu a comentat duminică seara nominalizarea lui Veștea pentru funcția de premier în locul lui Tomac. Cred că președintele a procedat corect în lipsa unor soluții care să vină de la partide, pentru că, da, cum spune și domnul Traian Băsescu, partidele au altă treabă, domnule. Ciolanul care nu este făcut din latex și are doar două capete, nu mai multe, dar mă rog, Băsescu mai crede că dacă liberalii ajută guvernul Veștea, o să treacă. Bolojan trebuie să aibă maturitate, să nu se spargă partidul. Trebuie să facă ce trebuie făcut. Cel mai important lucru e că nu avem guvern. Fostul președinte a mai spus că se așteaptă chiar la o încercare de suspendare a președintelui Nicușor Dan. La cât de iresponsabili sunt politicienii de astăzi? Eu am avut încredere
în vedere și am avut în vedere respectarea Constituției, uneori la limită. Nici ce a făcut Nicu Șordan nu este în afara Constituției, nu a greșit din punct constituțional, ci din punct de vedere al relațiilor interumane. Putea să-l sune pe Bolojan și să-i spună că îl desemnează pe Beștea. Putea să-l informeze, nu să îi ceară părerea, a spus Traian Băsescu. Nu cred că președintele a avut în intenție spargerea partidului PNL. El e presat de alte obligații. Sunt 45 de zile de când nu avem guvern și nu a reușit să desemneze un prim-ministru care să treacă. Aplicăm principiul lui Bulă? 6 ani la cincinal și tot îl facem noi odată? Nu știu care va fi reacția, să vedem evoluția evenimentelor pe parcursul zilei de astăzi, dar discuțiile acestea interumane ar trebui să se producă fără orgolii, fără ranchiună, fără reproșuri, pentru că atâta timp cât la căruță trag patru cai în direcții diferite, rezultatul este cel pe care îl știm cu toții. Oricum, haideți să visăm și spre o viață mai bună, spre un viitor guvern care va fi capabil să gestioneze problemele cu care se confruntă țara. Luați exemplu, stimați politicieni, de la Statele Unite și Iran. Au înțeles în cele din urmă, după atât amar de rachete și drone, să bată palma. Hai să terminăm odată cu prostiile, pentru că sunt și alte lucruri de care depinde viitorul țărilor toate, de fapt, și lumii și viitorul României. Să visăm și noi așa cu ochii deschiși, pentru că și la noi, sigur, se poate, dar dă Doamne mintea românului cea de pe urmă. Poate a venit urma la care ne referim. Beagle Music și Daydream, visați cu ochii deschiși pe note muzicale. Viața este frumoasă, trageți aer adânc în piept și priviți spre capătul tunelului. Poate luminița aceea nu o să mai pâlpâie de la un opaj sau de la o lampă cu petrol și se va prinde un LED din ăsta modern, așa cu o lumină intensă.

0: Super FM.
1: Este ora 8:39 de minute, câteva date despre vreme. Se anunță o zi în general frumoasă, norii se vor răspândi. Cer variabil este anunțat pe parcursul zilei. Maxima termică va fi de 19 grade Celsius, înregistrată în jurul orei 15. La ora 19 vor fi 16 grade, nocturna se va opri undeva la 8 grade, desigur, toate Celsius. În acest moment al dimineții, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe codrii Cosminului, mercurul termometrelor indică 16 grade Celsius, valoarea resimțită este inferioară, 15, pentru că vântul dă din coate și își face simțită prezența cu 22 de km pe oră suflând din sector vest-nord-vestic. Se anunță încă ceva. 2 minute de știri.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov, Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov, cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice, se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros, ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor, în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul, finanțat masiv din fonduri europene, va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Mihai Priescu, mă răsfeți, iubirea mea, este 8:46 de minute aproape, 15 iunie 2026. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Mulțumesc și Alexandrei Pascaliu. Mai avem un nume sfânt. El Moldovei îi e fiul și Munteniei nepot. L-a înfiat întreg Ardealul. Eminescu-i peste tot. Și atunci când țării n-o să-i fie bine, se întoarce Eminescu printre noi, spune Adrian Păunescu. Luminăția voastră, voi nu mă știți, firește, îngăduiți-mi însă a mă închina la voi, îngăduiți-mi dar să vă urez din suflet somn lin și raiul dulce și cugetul împăcat. Semnat Corneliu Vadim Tudor. 15 iunie 2026. 15 iunie 1889. S-a stins la București Mihai Eminescu, născut pe 15 ianuarie 1850. A fost poet, prozator, jurnalist român, considerat cea mai influentă personalitate din literatura română. A scris printre altele și Dacă iubești fără să speri. Dacă iubești fără să speri de a fi iubit vreodată, se întunecă de lungi păreri de rău viața toată. Și îți lasă în suflet un amar și în gândire asemeni căci o iubire în zadar cu moartea-i sor de gemeni. Dar vindecarea la dureri în piept, în partea stângă-i, de acolo trebuie să ceri cuvinte să te mângâi. Acolo afli adăpost oricâte se întâmple. Ca și un amor care aș fi fost viața ta o împle. Căci un luceafăr răsărit din liniștea uitării dă orizont nemărginit singurătății mării. Și ochiul tău, întunecat atunci, îl împle plânsul, iar ale vieții valuri bat călătorind spre dânsul și dau cadențe de nespus durerii tale lunge, pe când luceafărul e sus ca să nu-l poți ajunge. Zâmbește trist, cu raze reci, speranțelor deșarte, în veci iubi o vei, în veci va rămâne departe. Și-a tale zile or fi cum sunt, pustii ca niște stepe, iar nopțile de un farmec sfânt, ce nu-l mai poți pricepe. Criticilor mei de Mihai Eminescu. Multe flori sunt, dar puține, rod în lume o să poarte. Toate bat la poarta vieții, dar se scutur multe moarte. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune, înșirând cuvinte goale ce din coadă au să sune. Dar când inima-ți frământă, doruri vii și patim multe, și alor glasuri a ta minte stă pe toate să le asculte, ca și flori în poarta vieții bad la porțile gândirii, toate cer intrare în lume, cer veșmintele vorbirii, pentru a tale proprii patim, pentru propria-ți viață, unde ai judecătorii, neîndurați ochii de gheață. Ah, atunci ți se pare că pe cap îți cade cerul. Unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul? Criticilor, voi, cu flori deșerte, care roade n-ați adus, e ușor a scrie versuri când nimic nu ai de spus.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Este ora 8:55, horoscop valabil astăzi, 15 iunie 2026, Berbec. Berbecii se bucură de o doză suplimentară de energie și motivație. Este o zi excelentă pentru a pune în aplicare idei pe care le-ai amânat în ultima perioadă. La locul de muncă, inițiativele tale sunt apreciate, iar acest lucru îți oferă mai multă încredere în forțele proprii, Tauri. Taurii sunt îndemnați să acorde mai multă atenție aspectelor financiare. Pot apărea oportunități interesante de câștig sau soluții la problemele care păreau fără ieșire. Astrele te încurajează să fii pragmatic și să analizezi cu atenție fiecare decizie. Gemeni. Pentru gemeni, ziua aduce comunicare eficientă și șanse de afirmare. Ai ocazia să-ți exprimi ideile într-un mod convingător, iar acest lucru poate atrage sprijinul unor persoane influente. Dacă ești singur, ai putea întâlni pe cineva care îți stârnește interesul. Nu te teme să faci primul pas și să ieși din zona de confort. Rac. Racii simt nevoia să-și găsească echilibru emoțional după o perioadă aglomerată. Această zi le oferă ocazia să se reconecteze cu propriile nevoi și dorințe. Un sfat: ascultă-ți intuiția și evită să iei decizii impulsive. În familie pot apărea momente de apropiere și susținere reciprocă. Vei descoperi că oamenii dragi sunt mai receptivi decât ai crezut. Leu. Leii se află în centrul atenției și reușesc să impresioneze prin carismă și determinare. Este o zi favorabilă pentru întâlniri profesionale, negocieri sau proiecte care necesită creativitate. În dragoste, lucrurile evoluează într-o direcție pozitivă. Dacă ești într-o relație, partenerul îți poate face o surpriză plăcută. Cei singuri au șanse să atragă admiratori. Fecioară. Nativii Fecioară sunt concentrați pe organizare și eficiență. Ai multe sarcini de rezolvat, însă reușești să gestionezi totul cu succes datorită atenției la detalii. Astrele îți recomandă să nu te supra-soliciți și să-ți acorzi pauze atunci când simți nevoia. Balanță. Balanțele au parte de o zi armonioasă și plină de inspirație. Creativitatea este la cote ridicate, iar ideile pot atrage aprecierea celor din jur. Este un moment bun pentru a începe un proiect nou sau pentru a reveni la un hobby abandonat. Scorpion. Scorpionii sunt încurajați să-și urmeze instinctele. Intuiția funcționează excelent și te poate ghida către decizii inspirate. În plan profesional pot apărea informații importante care îți vor influența următorii pași. Săgetător. Pentru săgetător, ziua aduce dorința de explorare și învățare, fie că este vorba de un curs, o discuție interesantă sau planificarea unei călătorii, vei simți nevoia să-ți lărgești orizonturile. În relațiile cu prietenii apar momente frumoase și oportunități de socializare. Energia pozitivă pe care o emani îi inspiră și pe cei din jur. Capricorn. Capricornii sunt concentrați asupra obiectivelor profesionale și financiare. Determinarea de care dai dovadă te ajută să faci progrese importante. Este posibil să primești o veste bună legată de carieră sau de un proiect la care lucrezi de ceva timp. Vărsător. Vărsătorii se bucură de o zi dinamică și plină de oportunități. Ideile inovatoare și deschiderea către schimbare te ajută să găsești soluții eficiente la problemele mai vechi. Este un moment excelent pentru colaborări și pentru începuturi noi. Pe plan sentimental, surprizele nu întârzie să apară. O conversație neașteptată poate schimba perspectiva unei relații și pești. Peștii sunt mai sensibili și mai intuitivi decât de obicei. Ziua favorizează activitățile creative și reflexia personală. Dacă simți nevoia să te retragi pentru câteva momente de liniște, ascultă acest impuls. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. Îmi face deosebită plăcere să vă urez tuturor o zi excelentă, o săptămână la fel, aniversațiilor, la mulți

0: nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Că vrei să te urmeze mulțimea, promite-i tot ce știi că ea așteaptă. Aceasta este maxima emisiunii de astăzi, semnată Valeriu Butulescu. Bună să vă fie inimioara, cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu. Cu un gând bun la adresa tuturor, o zi excelentă pentru toată lumea, o săptămână la fel. Dimineața este superbă pentru simplu fapt că suntem, mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit.

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Este ora 9 și 12 minute aproape, am pus mâna streașenă la ochi și privesc în viitor așa puțin la evoluția vremii. Am și câteva informații pe scena politică, o să revin cu ele peste câteva minute. Ziua de mâine va fi mai caldă decât cea de astăzi, se anunță 22 de grade pe la orele prânzului, cer senin, un cer variabil miercuri. 24 de grade în schimb la prânz, 12 grade nocturnă, o zi cu o instabilitate cel puțin în prima parte a zilei. Cred joi se anunță 18 iunie, 22 de grade la prânz, 10 grade nocturnă, șansele de precipitații sunt destul de ridicate. Vineri, 23 de grade la prânz, cer variabil mai mult, senin, 11 grade nocturnă, vreme frumoasă, sâmbătă și duminică, chiar duminică vor fi și câțiva nori, dar valorile termice sunt la înălțime, 24 de grade sâmbătă, 25 duminică, nocturnele vor fi cuprinse între 12 și 15 grade Celsius. Începutul săptămânii viitoare, 22 iunie, instabilitate relativ ridicată,

Hai, hai, că o să ascultăm și piesa aceasta cu Acord puțin mai târziu. Vreau să vă spun faptul că fostul lider liberal, Crin Antonescu, spune în contextul luptei interne din PNL acutizate prin desemnarea premierului lui

0: de premiera lui Adrian Veștea că Ilie Bolojan merge în opinia sa pe urmele lui Traian Băsescu. Antonescu mai subliniază că sunt în acest moment trei variante pentru depășirea crizei politice majore pe care o traversează România. Desemnarea prim vicepreședintelui liberal Veștea în funcția de premier crește tensiunile din interiorul PNL, mai precis cele din taberele pro și contra Bolojan. Fostul lider al partidului, Crin Antonescu, spune că lupta din PNL va crește în următoarele zile până la proporții spectaculoase. Din punctul lui de vedere, conflictul intern ar face bine să ducă la o clarificare privind identitatea partidului, aceasta fiind o miză mare incomparabilă cu cea pe niște posturi la guvernare. Dacă tot se dă o luptă acolo, în interiorul PNL-ului, și se dă o luptă care probabil se va amplifica până la proporții spectaculoase, eu aș vrea să fie o clarificare sau o luptă pe o miză mare, și anume identitatea partidului. Dacă e doar o luptă pe cine prinde niște posturi la guvernare și cine rămâne în opoziție sau vrea să rămână în opoziție, asta mă interesează mai puțin. O luptă pe identitate, o luptă mai precis între conservatori și progresiști, între oameni care sunt din filonul național, liberal-conservator, consideră Crin Antonescu. Iată și o reacție de la USR, biroul național la USR, reunit aseară în ședință de urgență, a votat în unanimitate să nu susțină guvernul Veștea. USR susține că nu va forma un guvern alături de PSD, indiferent de cine este premier. Decizia formală va fi confirmată în comitetul politic. Le datorăm, citez din declarație, claritate votanților noștri, vom rămâne consecvenți cu decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD, se arată în rezoluția adoptată în unanimitate la biroul național. Textul integral 1. USR ia act de nominalizarea lui Veștea și de faptul că nu am fost anunțați de această decizie înainte. 2. Le datorăm claritate votanților noștri cu decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD. Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid. Noi nu vom trăda speranțele și încrederea alegătorilor noștri, vom convoca un comitet politic pentru a lua o decizie formală în privința guvernului Veștea. Constatăm că în urma deciziei provocată de PSD și AUR, în urma crizei politice provocate de PSD și AUR, tocmai forțele politice care sunt angajate fără echivoc pentru democrație și reformă sunt cele dinamitate și excluse din guvernarea țării. Rezultatul guvernării Ciucă-Ciolacu a fost o inflație record și creșterea extremismului. O guvernare Ciucă-Ciolacu sub alte nume nu poate avea alt rezultat decât o amplificare a votului, o amplificare a valului extremist și o înrăutățire a nivelului de trai pentru români. Ne vom opune cu toată ființa noastră, și declarația continuă cu: USR consideră absolut necesară formarea oficială a unui pol reformist și pro-democrație care să reprezinte cetățenii cu opțiuni reformiste și pentru o societate corectă și deschisă.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Acord, hai, hai, păreri, opinii, declarații vis-a-vis de situația politică de la noi din țară. AUR anunță că nu-l susține pe Beștea și cere alegeri anticipate. Partidul AUR a transmis ieri într-un comunicat de presă că nu susține propunerea lui Beștea ca premier desemnat formulată de președintele Nicu Șordan. AUR subliniază că șeful statului l-a desemnat pe Beștea fără a se consulta cu vreun partid politic și estimează că această mișcare nu va face decât să accentueze criza politică. Alianța pentru Unirea Românilor constată că democrația bazată pe alegeri, partide politice și voința poporului este suspendată începând cu decembrie 2024. Statul român se află într-un moment de mare cumpănă, iar propunerea intempensivă, pestivă, venită de la Palatul Cotroceni într-o dimineață de duminică, fără ca Veștea să fie propus de un partid politic, nu face decât să sporească criza pe care o parcurgem. Separația puterilor în stat înseamnă că legislativul nu poate fi subordonat președinției. AUR cere întoarcerea la popor. Când acesta se blochează, soluția constituțională reprezintă alegerile anticipate. Soluția noastră este întoarcerea la popor și respectarea regulilor democratice. În acest sens vom dialoga cu toate părțile implicate. AUR nu va accepta ca nimeni din statul român să-și creeze regimuri personale similare cu cele autoritare sau chiar totalitare. Pozițiile exprimate anterior de formațiunea noastră rămân neschimbate ca și loialitatea față de cetățenii care au încredere în noi în număr mare. România nu are nevoie de trădători, ci de consens, dialog, speranță, se spune în comunicatul AUR. Șeful senatorilor AUR, președintele, a declarat că președintele se întoarce la apucăturile și deciziile lui Carol al II-lea.

0: Super FM.
1: 9 și 32 de minute date despre vreme în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe codrii Cosminului. Mercurul termometrelor indică în acest moment al dimineții 17 grade Celsius, valoarea resimțită este inferioară, doar 15, vântul la rafal atinge 24 de km pe oră din nord-vest, calitatea aerului se încadrează în limite normale, vremea se face mai frumoasă începând cu ora 13, maxima va fi de 19 grade, înregistrată în jurul orei 15, scade ușor spre seară, la ora 21, pe fondul unui cer variabil, vor fi 15 grade Celsius, iar nocturna se va opri undeva la 8. Urmează 2 minute de știri, ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri. Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Gimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor Wizz Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Gimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să treci prin toate cu zâmbetul pe buze. Chef de viață!
3: De luni până vineri, de la 10 la 14, la Super FM.

Verisa Cristian, este ora 9:38. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de emisiune, pun cu drag în undă mesaje. O salut pe Elena Macovei. Cu plăcere spun Mihaelei Adam. Cu plăcere spun eu. Bună dimineața, salutare Gigi Petcu din Burgos, din Spania. Un gând bun pentru fica Sabina cu ocazia aniversării zilei de naștere, o vârstă frumoasă, 23. La mulți ani, familia toată, Sabina te iubește. Te salut Gigi, bunul Dumnezeu să vă ocrotească pe toți. Cu plăcere îi spun Elenei, bună dimineața, lăcrămioara Borș din Italia. Mulțumesc pentru frezii Alinuței și pentru gândurile bune. O salut și pe Mirela. Bună dimineața! Apropo, foarte interesant și maxima zilei de astăzi, oare la ce se referă? Habar n-am, nu știu. Îți salut pe Gabriel din Germania, i-a plăcut lui și Beagle Music, Dream Day, ca și piesă, amestecul de condimente în principiu și da, și apropo de luminița de la capătul tunelului, o așteptăm cu toții. Vom vedea. Bună dimineața, Liviu, din La Gânduri Bune și Sănătate, salutări întregii familii. Bună dimineața, Anca Aftin, Marcelei Brezoi, Roxana Mariana Popov. Bună dimineața, 2000 de aur, Ana Maria Fodor. Bună dimineața, nu vă mai mirați că sunteți minunați. Vis-a-vis de fotografia de întâmpinare, cred, probabil. Mulțumesc mult, o zi frumoasă. Bună dimineața, Niculina Barbu, salut pe Anda Aurelia Dobrin, Doamne ajută, o zi minunată să aveți și voi, mă refer la tine și la Florin. Bună dimineața, Violeta Bordeuș, salutare Marin, Vasilica Tănăselea, te salut. Bună dimineața, Fănuța Gherasim, Cici Vizitiu, Iulian Șinca, Alinuța, mulțumesc pentru compliment. Avea un gând bun în urmă cu ceva vreme la adresa tuturor, o zi minunată să ai și tu. Bună dimineața, Maria Mia a punctat ziua de astăzi în ceea ce privește luceafărul poeziei românești. Valentina Cicovski, te salut, gânduri bune îți trimis spre tine. Iulia Popa, bună dimineața. Valeriu Onălău, te salut cu drag. Nicu Sila și din Bistrița, un gând bun trimis și acolo. Carmina Antal, Camelușa Burlacu, Mariana Racoș, bună dimineața. Elena Ciobanu, Zinica Buleu, Olga Lazăr, Adi din Azuga, Albert și Petro, vă salut cu drag. Anita Bedners, bună dimineața. Ion din Barcan, te salut Ioane. O zi minunată pentru absolut toată lumea și poftă bună la cafea. Dacă nu mă înșel, Ion, cred că a scris și pe, da, și pe WhatsApp, o zi frumoasă și multă, multă sănătate și ție și familiei. Superb buchetul de trandafiri, Ioane, mulțumesc mult. Salutare Mirela Popescu, fiți fericiți și o zi minunată. Mirela Popescu, mulțumim mult. Salutare și un gând bun trimit și spre Gheorghe Bulbacă, o zi cu sănătate, bucurii pentru cei dragi și pentru aniversați la mulți ani. O salut pe Alexandra Bălan, Cristina Grigore, o săptămână plăcută, Tarciziu Mocanu, mulțumim la fel. Găbiței Voroneanu, îi mulțumesc pentru conținutul mesajului. O zi minunată, Găbița, ție și familiei. Salutare spânul Iulian, Ionel Prasniciuc, de pe strada Timiștriaj, un răsărit de soare superb și un gând bun. Mulțumesc din suflet la fel. Salutare Luminița Seciu, Mariana Mușat, Cătălin Ion Gal, Ioanei Negoiță din București, cu respectiva națiuni, gândurile bune. Salutare Mititelu Viorel, Ion Gherghescu, mulțumesc pentru mesaj, pentru conținutul acestuia și pentru aprecieri și pentru răsăritul de soare, Ioane. Mulțumesc mult! Ioana Negoiță, bună dimineața, Liliana Maria Crețescu, Alex Dobre, gânduri bune și o zi excelentă să ai, Elena Sanda, te salut, de asemenea lăcrămioara Borș din Italia, Erica Ariciuc, bună dimineața, Nicu Nicolae, te salut cu drag, o zi excelentă, Mariana Șerban, Mariane Ivani, mulțumesc, Tinei Popovici, de asemenea lui Gheorghe Petcu, Buenos Dias, Tina Popovici, Mariana Covaci, Pop Laura. Bună dimineața, o salut și pe Elena Macovei, pe Doina Moldovan, cu drag, Virgil Ardelean, te salut, Vișabașa de asemenea, Maria Elena Bârgăoanu, bună dimineața, Pătruț Mariana, o zi frumoasă să ai la rânduți, Dana Avram, mulțumesc pentru compliment, o zi minunată, o salut și pe Floricica Măcontra, saluta la vremea respectivă, adică acum vreo, nu știu, vreo, nu chiar mult,
probabil a fost mai ocupată în această dimineață, gând la gând, cu bucurie tuturor, gânduri bune și desigur bănuiesc că a fost bună cafeaua, cu aroma necesară. Salutare Elena Vitoreanu, Mitru Sorinel Bârsei, Diana Călbează, te salut cu drag, bună dimineața, predau ștafeta colegilor mei Claudia Popa și desigur Adi Grecu, ce vă vor ține companie până spre ora 14. A fost pentru mine o plăcere să vă știu pe lângă aparatele de radio. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ați ascultat ediția de astăzi a emisiunii. Ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineață la ora 7. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Vă salută cu respect Cornel Chim, adică eu, și încă ceva, Doamne ajută!

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!

Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

0: promovează-ți formația pe Super FM. Difuzări, spoturi publicitare și interviuri live cu celebrii noștri DJ. Cu oferta Be Famous, nu-ți mai rămâne decât să devii celebru. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro.
1: Sunt Corneli Kim.
2: Sunt Claudia Popa.
3: Sunt Adi Grecu.
0: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

tare frumos și plăcut a mai fost weekendul care ne-a dus la mijlocul primei luni din vara 2026, fără excese termice și cu destule dușuri repezi de ploaie, dar și cu soare și atmosferă luminoasă și voie bună. Am avut de toate. De acum suntem pregătiți pentru o nouă săptămână. Vrem să se arate în zare o etapă a împlinirilor și a momentelor frumoase. Salutare și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și îmi face plăcere să vă fiu aproape. Vă doresc ca toate zilele ce vor veni să vă fie și la propriu și la figurat cu soare și cu zâmbete neapărat. Să aveți parte de împliniri și momente plăcute. Super FM vă însoțește dornic să vă ofere o doză suplimentară de energie pozitivă și chef de viață. Așadar, dați tare tare Super FM. Hai, bună dimineața!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super muzică! Super DJ! Super FM!
4: Unele clipe nu trec niciodată.

0: face.
1: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag acest dar muzical de la mine, special pentru voi, Adrian, copilul minune, și Daniela Gheorfi. M-ai făcut să zâmbesc! În atenția celor care obișnuiesc să-și apere locul de parcare cu tot felul de găselnițe dispuse pe locul respectiv, e posibil să luați amendă pentru ele. Obstacolele din parcările Brașovului vor fi ridicate cu poliția locală. Deocamdată într-o primă fază gratis, dar a doua oară cu 1000 de lei pe bucată. Poliția locală Brașov a anunțat că începe acțiunile de control pentru sancționarea celor care au ales să înlocuiască blocatorul de parcare cu bidoane, pietre, panouri de avertizare sau alte semne gen rezervat. Prima sancțiune o va reprezenta avertizmentul. Având în vedere aspectele constatate pe teren, polițiștii locali deocamdată procedează la informarea punctuală a persoanelor fizice și juridice ce blochează parcările prin amplasarea de obiecte sau obstacole de orice fel pe parcările publice din municipiu. În ceea ce privește cadrul legal incident și sancțiunile aplicate pentru faptele respective, a explicat purtătorul de cuvânt al Poliției Locale Brașov. Totodată, obiectele amplasate ilegal pe drumurile publice și pe locurile de parcare vor fi ridicate. Poliția locală reamintește și sancțiunile aplicabile în cazul celor care vor continua această practică. Ocuparea drumurilor publice, implicit a locurilor de parcare publice, prin amplasarea de obiecte, obstacole de orice fel, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2000 la 6000 de lei, explică instituția. De asemenea, constituie contravenție blocarea locului de parcare de ședință atribuit prin orice mijloace cu diferite obiecte în scopul rezervării sau montarea ilegală a unor însemne, sisteme de blocare, acces, blocatoare, alte obiecte, peturi, cărămizi, conuri, construcții de orice fel, fapta fiind sancționată, țineți cont, cu amendă de la 1000 la 2000 de lei. Așadar, chiar și când parcarea ți-a fost atribuită, nu ai voie să o blochezi cu opritoare sau tot felul de dispozitive sau obiecte. Dacă faci asta, te poți alege cu amendă de la 1000 de lei.
2: Super FM, un radio pe bune!

0: Pentru toți participanții la trafic, o urare de drumuri bune, norocoase, cu noroc la destinație, să ajungeți cu bine pe acolo, pe unde aveți treabă sau pe unde vă poartă drumurile, și mașina voastră să luați neapărat și Super FM, ca să fie călătoria și mai plăcută. Pentru șoferii de meserie, drumuri bune și o tură lipsită de probleme, serviciu ușor. A avut loc sâmbătă un moment impresionant. Mult iubita tenismenă româncă, atât de bine clasată la nivel internațional, Simona Halep s-a retras oficial din activitatea sportivă în cadrul unui eveniment de gală organizat la BT Arena din Cluj-Napoca în cadrul celei de-a 7-a ediție a Sports Festival. În fața unei săli arhipline, vizibil emoționată, Simona Halep a transmis un mesaj de recunoștință fanilor și țării. Mulțumesc României! Aici m-am născut, aici am crescut. Vă mulțumesc din suflet pentru că nu v-ați îndoit de mine atunci când mi-a fost greu. Evenimentul, marcat de momente de înaltă încărcătură emoțională, a adus la oaltă mari legende ale sportului românesc, printre care Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase și Virginia Ruzici, dar și personalități internaționale din tenis, precum foștii antrenori ai sportivei, arbitrii internaționali și jucători de top. Publicul a putut admira pentru prima dată în același loc toate trofeele cucerite de Simona Halep de-a lungul carierei. În plus, terenul de joc de la BT Arena a fost personalizat în mod simbolic în două culori, verde pentru titlul de la Wimbledon, cel pentru tenis pe iarbă, și portocaliu pentru cel de la Roland Garros, pentru tenis pe zgură. Cu aceeași ocazie, vicepreședintele Federației Române de Tenis i-a înmânat sportivei un trofeu special din partea forului național. În cadrul galei au fost proiectate în premieră imagini din viața de familie și din cariera fostului număr 1 mondial, pe fundalul sonor al unei piese de la ABBA, interpretată live de Loredana Groza, cea care a și deschis spectacolul, pentru că, mărturisea Simona, Loredana a fost întotdeauna cântăreață mea preferată. Gala a inclus și o serie de meciuri demonstrative de simplu și dublu, în care au fost implicați Simona Halep și invitații ei, aceștia oferind un spectacol plin de faze amuzante, dar și execuții tehnice spectaculoase. Într-un moment simbolic dedicat viitorului tenisului românesc, Simona Halep a schimbat câteva mingi pe teren cu o tânără jucătoare din Cluj-Napoca în vârstă de 8 ani, predând oarecum ștafeta. La finalul galei, fosta sportivă le-a mulțumit tuturor celor care i-au marcat destinul de-a lungul carierei. Așadar, după ce a fost iubită cu patimă și susținută de fanii din întreaga lume și, desigur, din România noastră, Simona Halep rămâne un nume de legendă și se retrage din viața activă a sportului competițional. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru sportul românesc și pentru faptul că de atâtea ori a făcut ca despre România să se vorbească de bine. Simona Halep probabil că va avea în alte domenii multe de spus de acum încolo. O să aflăm rând pe rând cum o să-i fie viața, dar o felicităm pentru ce a făcut până acum. Și pentru că Loredana este preferata a Simonei, o ascultăm și noi la Super FM, așa cum a fost ascultată sâmbătă, când a fost festivitatea emoționantă.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Vocea formației tale pe Super FM. Cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM, un radio pe bune.

0: Loredana Dance. Efectele benefice ale zâmbetului asupra sănătății fizice și psihice au fost demonstrate științific. Zâmbetul este un reflex cerebral care nu schimbă doar expresia feței, ci și stimulează creierul să producă endorfine, reducând astfel durerea fizică și emoțională și dând o senzație de bună dispoziție. Zâmbetul sau surâsul este, din punct de vedere fiziologic, o expresie facială formată prin acțiunea 17 mușchi de la extremitățile gurii, dar și din apropierea ochilor. Au fost identificate două tipuri de zâmbet: zâmbetul cald și spontan, ce presupune contracția colțurilor gurii și ridicarea obrajilor, ceea ce duce la senzația de surâs cu ochii, considerat și zâmbetul pozitiv, pornit din veselie și bucurie. Și există și zâmbetul care implică doar mușchii feței, zâmbetul pe care îți propui să-l afișezi. Dar culmea, amândouă tipurile de zâmbet sunt extrem de benefice. Studiile arată că oamenii care zâmbesc după ce sunt stresați îi aduc un beneficiu imens inimii față de cei care au o expresie facială neutră. Oamenii își revin pur și simplu mai repede și mai bine după situații stresante dacă zâmbesc. Mușchii implicați într-un zâmbet trimit un mesaj creierului, transmițând siguranță și traducându-se într-un ritm cardiac mai mic, un nivel scăzut al stresului și brusc o stare de bine. Zâmbetul întărește sistemul imunitar și crește concret starea de sănătate. Zâmbetul ajută la gândirea pozitivă, optimism și concentrarea pe situații și creativitate. Zâmbetul este cheia sănătății și longevității și persoanele care nu zâmbesc decât foarte rar au rate mai mari de depresie. Persoanele care zâmbesc des trăiesc mai mult. Un zâmbet autentic are puterea de a schimba chimia creierului și implicit starea de sănătate a corpului. Pe lângă faptul că are un efect destresant și induce un sentiment de bucurie și împlinire, zâmbetul ușurează durerile și e molipsitor pentru cei din jur și modifică automat și starea lor de bine în una de mai bine. V-am convins ce mare e puterea zâmbetului? Utilizați zâmbetul pentru a schimba lumea. Nu lăsați lumea să vă schimbe zâmbetul. Și dacă vedeți pe cineva fără zâmbet, dați-i unul de-al vostru. Veți fi mai bogați și mai frumoși amândoi. Pe data de 15 iunie se celebrează puterea zâmbetului, așadar să trecem prin viață zâmbind. Nu avem nimic de pierdut, ba din contră. La start de săptămână și la mijloc de lună, toate să vă meargă strună și să treceți bine dispuși prin această zi de luni cu energie pozitivă, zâmbete pe față, soare în priviri și chef de viață. Și vă doresc această săptămână să vă găsească neapărat cu buzunarele și cardurile pline, ca să aveți susținere pentru orice planuri și așa să fie și în a doua jumătate a lunii iunie. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, luni 15 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 51 de bani, iar un gram de aur costă 613 lei și 66 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să treci prin toate cu zâmbetul pe buze. Chef de viață!
2: De luni până vineri, de la 10 la 14, la Super FM.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi ușor instabilă, vom avea cer variabil și cu soare și cu nori și sunt posibile și averse de ploaie. Vântul va suferi intensificări temporare, maxima termică va atinge 19-20 de grade Celsius, la noapte cerul va fi parțial noros și se anunță o minimă de 8 grade Celsius. Soarele va apune la ora 21:08, vom avea lumină naturală 15:40. Acum în Brașov termometrele indică 18 grade, avem și soare pe cer, sunt și nori, însă vântul suflă nebunește cu mare, mare putere. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului George Scripcaru le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socec din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică! Super DJ! Super FM! Super matinal! 179 de minute în plus! Când spui super matinal, fii convins că asta asculți! Doar la Super FM! Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd! De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim!

Anișoara G și cele mai frumoase melodii care merg de fiecare dată la sufletul superascultătorilor noștri. Majoritatea instituțiilor de cultură din țară și din străinătate, pe acolo pe unde există români, organizează momente speciale pentru o comemorare. Astăzi se împlinesc 137 de ani de la moartea marelui poet național Mihai Eminescu. Ziua aceasta ce amintește de apusul luceafărului poeziei românești va fi marcată la Ipotești și la Botoșani prin mai multe manifestări. Acțiuni comemorative vor avea loc și la București și la Iași. Cele mai multe manifestări vor fi la Iași în Parcul Copou, la Teiul lui Eminescu, dar și la Ateneul Național din Iași. Oricum, evenimente promovând poezia eminesciană au loc și în restul orașelor țării. Așadar, la 15 iunie 1889 a încetat din viață luceafărul poeziei românești, poetul Mihai Eminescu. În acest an se împlinesc 137 de ani de la moartea marelui poet național Mihai Eminescu, poetul nepereche, a murit pe 15 iunie la vârsta de 39 de ani în casa de sănătate a medicului Șuțu din București. Luceafărul poeziei românești este înmormântat la București, în cimitirul Belu. Împrejurările în care acesta s-a stins din viață sunt încă o controversă. Se știe că Mihai Eminescu a fost internat într-un centru de sănătate. La 15 iunie 1889, Titu Maiorescu nota în jurnalul său: astăzi a murit Eminescu în Institutul de Alienați de o embolie. Luceafărul poeziei românești, poetul nepereche, unul dintre cei mai mari români, murea în cea din urmă mizerie, după cum anunța sora sa, Harieta. Unul dintre medicii care s-a ocupat de Eminescu nota în unul dintre jurnalele sale: oricum ar fi, sfârșitul total nu părea iminent, căci el se simțea atunci bine, dormea și puterile îi reveneau cu destulă vigoare. Tot medicul curant nota după autopsie: adevărata cauză a maladiei lui Eminescu pare a fi surmenajul cerebral, oboseala precoce și intensă a facultăților sale intelectuale. Născut Mihail Eminovici, luceafărul poeziei românești este considerat cel mai important reprezentant al literaturii romantice autohtone. Aproximativ 60.000 de volume de Eminescu se vând în fiecare an în România și aduc încasări de circa 130.000 de euro, dar dacă ar fi trăit în acești ani, poetul, deși este cel mai bine vândut autor român din toate timpurile, ar fi primit din ceea ce se publică sub numele său 800 de euro pe lună, concluziona o cercetare publică. Primul film documentar despre Mihai Eminescu, intitulat Eminescu, Veronica, Creangă, a fost realizat în 1914, după 25 de ani de la moartea poetului, de către Octav Minar, prozator, traducător și istoric literar. Documentarul Eminescu, Veronica, Creangă pot fi urmărite online și în ziua de azi. Din 1866 și până în 1869 a călătorit prin Transilvania până în București, prilej cu care a cunoscut realitatea românească cu oameni și obiceiuri. În 1867 s-a angajat ca suflor și copist de roluri în trupa lui Iorgu Caragiale, ulterior devenind suflor și copist la Teatrul Național din București, unde l-a cunoscut pe Ile Caragiale. Cu această trupă a mers în turnee, continuând să publice poezie și proză și să facă traduceri. În 1968 începea proiectul de roman Geniu Pustiu. Între 1869 și 1872 a fost student la Viena, mai precis auditor extraordinar la facultățile de filosofie și drept. Totodată a început să colaboreze la publicația Convorbiri Literare. Între 1872 și 1874 a fost student extraordinar la filozofie la Berlin, cu o bursă acordată de Cenaclul Junimea, dar nu s-a prezentat la examene. În septembrie 1874 era numit director al Bibliotecii Centrale din Iași, iar Eminescu preda și logică la Institutul Academic în locul lui Ade Xenopol. În 1875, rămas fără slujbă, Eminescu a primit
postul de corector și redactor al părții neoficiale la Curierul de Iași, unde numeroase rubrici erau realizate de el, dar fără semnătură. A frecventat cu regularitate ședințele Junimii, unde l-a introdus și pe Ion Creangă. În 1877 era invitat să intre în redacția ziarului Timpul, iar Eminescu a părăsit Iașiul și a venit la București, unde s-a dedicat gazetăriei. În 1880 era redactor șef al publicației. În anii tinereții, Eminescu s-a îndrăgostit de Veronica Micle, poetă cunoscută oamenilor întocmai pentru iubirea care a legat-o de Mihai Eminescu. În 1877 s-a mutat la București, unde până în 1883 a fost redactor, apoi redactor șef la ziarul Timpul. În 1833 a scris marile lui poeme, Scrisorile și Luceafărul. În luna iunie din același an, surmenat, poetul s-a îmbolnăvit grav, fiind internat la spitalul doctorului Șuțu, apoi la un institut de lângă Viena. În decembrie i-a apărut volumul Poezii, cu o prefață și cu texte selectate de Titu Maiorescu. Acesta a fost, de fapt, singurul volum tipărit în timpul vieții lui Eminescu. Pe data de 15 iunie 1889, marele naționalist și poet român a murit în casa de sănătate a doctorului Șuțu, unde o lungă perioadă oscilase tragic între perioade de aparentă sănătate și episoade de revenire a bolii, starea sănătății lui fiind precară de foarte mulți ani. În 1948 era ales post-mortem membru al Academiei Române. Creația literară a lui Mihai Eminescu este una vastă, impresionantă, cuprinzând de la poezie la traduceri din limbi străine, piese de teatru, încercări beletristice. Aparținând unui romantism literar relativ întârziat, opera sa poetică a fost influențată și de marile sisteme filozofice ale epocii sale, de filozofia antică, de marile sisteme de gândire ale romantismului, dar și de teoriile lui Schopenhauer și Kant, ca un element insolit, potrivit cărții recordurilor, Luceafărul lui Mihai Eminescu este cel mai lung poem de dragoste. Peste ani, i s-a făcut oarecum dreptate lui Eminescu, pentru că operele sale au devenit cunoscute și foarte, foarte iubite și apreciate. Cine nu știe câteva versuri din cele mai cunoscute poezii ale lui Mihai Eminescu? Somnoroase păsărele, Floarea albastră, Luceafărul, Scrisoarea a treia, Lacul, Revedere, pe lângă Plopii fără soț. Versurile lui Eminescu au rămas cu siguranță în memoria oricărui iubitor de poezie. Dar nu numai, pentru că românii noștri știu în general să recite versuri din Eminescu și iubesc acest lucru. Patriarhia Română anunță organizarea unei slujbe de pomenire a poetului Mihai Eminescu la împlinirea a 137 de ani de la moartea sa. Slujba este programată la cimitirul Belu din capitală. România ar fi fost mai săracă dacă nu l-ar fi avut pe Eminescu. Astăzi se împlinesc 137 de ani de la plecarea lui la stele, unde sunt convinsă că scrie în continuare versuri.

0: speciale, pline de emoție și de bucurie, sunt momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții prețioși, foarte, foarte dragi. Ce poate fi mai frumos decât momentul în care cei care țin la tine îți mai reamintesc odată acest lucru, punctându-ți în mod fericit aniversarea și înfrumusețând-o cu urări calde de bine, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@yahoo.com. Puteți spune la cale momente, sperăm, pline de farmec pentru aniversații importanți. Și am pe cineva la telefon, Ana Maria. Bună ziua!
1: Bună ziua!

0: Ești în direct la noi la Super FM Brașov și nu întâmplător este ziua ta, iar echipa noastră și-a propus să te bucure și să te felicite, așa că îți dorinul și iubirea celor care o prețuiesc. O iubim și dorim o zi minunată, o îmbrățișează cu drag nașii. La mulți ani plin de fericire și multe împliniri și am dorit să-i oferim și un dar muzical, să fie melodia cu Lenuța Gheorghiță de ziua ta. Mulțumim mult, familia Turcu!
1: Mulțumesc din suflet.
0: S-au gândit să te...
1: Așa a reușit să mulgrim niște lacrimi.
0: Știu că Ana Maria era tare, tare ocupată și a făcut niște artificii ca să poată să vorbească la telefon. Și...
1: Sunt în curtea grădinii și copiii sunt la mine, nu înțeleg ce are doamna.
0: Doamna se pregătește de vacanță cu lacrimi în ochi.
1: Mulțumesc din suflet. Chiar nașa de obicei la ora 4-5 dimineața îmi trimitea câte un mesaj. Astăzi mă întrebam, oare și uita și ne-a odat?
0: Oare ce s-a întâmplat de aratat? E, pregătise ceva și mai
1: da,
0: și.
1: Și mai și. Mulțumesc din suflet atât nașei cât și nașului și ce să le spun. Am reușit să mă fac în suflet.
0: Mă bucur să aud asta. Ana Maria, pentru că ești la start de an proaspăt, o să te întreb ce-ți dorești să-ți aducă el, ce ai vrea de la perioada ce vine?
1: Nu știu ce-mi doresc. Îmi doresc să fim sănătoși, în primul rând, și știu că pare să sune așa clișeu, dar într-adevăr sănătatea este cea mai importantă, să fim uniți, să ne iubim, să fim alături unii de alții, să fie pace în lume. Toate astea mi le doresc, restul să facă dacă este sănătate.
0: Așa
1: nu
0: este.
1: Nu doresc nimic în mod special.
0: Doamne, artificii ca să poți să stai de vorbă la Super FM.
1: Mulțumesc.
0: O zi ușoară și apoi când ajungi acasă să înceapă petrecerea, să simți că este despre tine. La mulți ani, Ana Maria.
1: Am început deja pe aici colegii care tot
0: ce mă apelă. Ce frumos. La mulți ani și o zi plină de veselie, iar anul care începe să fie grozav, cu realizări pe toate planurile și cu mulțumire.

0: Felicitări multe, multe din partea unchilor și totodată nașilor pentru o scumpă sărbătorită minunată pentru Ana Maria Gozumaș. Ana Maria, să-ți fie norocul aliat în toate, să ai realizări pe toate planurile, să ai împliniri și o viață superbă. La mulți ani!
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hârman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hârman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Avem și astăzi sărbătoriți prețioși și importanți, super dragi, și li se adaugă și sărbătoriții din weekendul care tocmai a trecut. Vă dorim cu considerație la mulți ani plin de satisfacții și motive de fericire. Să vă fie viața încărcată de realizări, să aveți împliniri la tot pasul, iar viitorul să vă încânte cu tot ce e mai bun. La mulți ani cu bine! La mulți ani, dragă Laura Dumitra, pentru aniversarea de duminică, să fii super fericită, să ai o viață extraordinară, tot ceea ce îți propui să îți reușească. La mulți ani, Mariana Niță, o viață încărcată de mari împliniri, tot ceea ce îți propui să fie pentru tine, să ai tot ceea ce este mai bun pentru doamna Lenuța Popovici. La mulți ani, o viață ferită de griji, sănătate. Vă pupăm, vecinica noastră frumoasă, să aveți tot ce e mai bun. La mulți ani, Sabrina, comoara familiei Petcu, pentru împlinirea celor 23 de ani. Te felicităm încă o dată, să ai lumea la picioare și să ai un viitor grozav.
3: Bună dimineața, omul și frumosul, frumos la toți ascultătorii. Vreau să transmit la mulți ani la fata noastră, Sabrina, vârsta de 23 de ani. Să știe că o iubim foarte mult. O zi frumoasă, copilărie.
0: Urări de bine pentru întreaga familie Petcu, iar pentru Sabrina, să ai un viitor nemaipomenit cu multe, multe împliniri. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților din weekend și de azi, în special pentru Brabete Mariana, Hunter Ramona, Clarisa Elena, Andreea Ciobanu, Gianni Mirela, de sâmbătă pentru Laura Luiza Dumitra, pentru Anca Ionela Andrieș, de duminică pentru Crinela Iftimie, o zi cu sănătate și spor în toate și un început de săptămână mirobolant tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Cosminuța pentru toți sărbătoriții și toate sărbătoritele, la mulți ani, fericire, o viață nemaipomenită și tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu mari satisfacții. Claudița, cu acest weekend concentrat al meu, uitasem să o felicit pe o doamnă importantă de la Covazna, ce se ocupă cu procedurile. Sâmbătă, 13 iunie, a fost sărbătorită doamna Raluca Uta, o doamnă foarte

0: Foarte veselă, sociabilă și chiar dacă ziua dumnea ei a fost pe 13, cred că nu e târziu să o felicit astăzi, 15 iunie. La mulți ani, draga mea frumoasă Raluca Uta! Îți doresc să fii sănătoasă, fericită, iubită de pacienții tăi și să rămâi în continuare o persoană zâmbăreață, așa cum te știu eu, și scuze de întârziere pentru urarea de la mulți ani de ziua ta din weekend, pupici, de la Cristian Floarea Florica! La mulți ani! La mulți ani, doamna Raluca Uta, și din partea echipei Super FM, fericire, sănătate care le atrage pe toate celelalte, multă putere de muncă și realizări, satisfacții pe toate planurile, să aveți împliniri profesionale, bucurie în viața personală, să aveți tot ce e mai bun. La mulți ani mie, 50 de ani, mulțumesc frumos tuturor celor ce au venit ieri la mine, îi aștept și azi. Mulțumesc, Claudița, și aș vrea melodia cu Cristi Proca. La mulți ani, 50 de ani, mulțumesc! Vine de pe ID-ul Simona Andrei, dar dacă nu mă înșel, soțul Simonei, domnul Sebastian, a fost sărbătorit în weekend, sper să nu mă înșel. Îi dorim la mulți ani, fericire, o viață nemaipomenită, satisfacție și împliniri. Să-mi confirmați dacă este așa, oricum, pentru domnul Sebastian, tot ce poate fi mai bun. Și dacă mai sunt și alți sărbătoriți în familie, la mulți ani și viața să vă fie încărcată de bucurie. Claudița, și într-o dată de 15 iunie am sărbătoriți ce țin să-i felicit. Încep cu frumoasa mămică, fostă consilieră, doamna Cojocea Roxana. Este sărbătorită și Simona Andrei, dar și domnii Dorin Tinca, dar și Sterian Vieru. Tuturor celor pe care i-am menționat astăzi le doresc la mulți ani să fie sănătoși, fericiți, iubiți și toate visurile să li se îndeplinească. Cu drag și considerație îi felicită Floarea și le spune să aibă o aniversare super frumoasă. Așadar, de la Floricica, urări de bine! În această zi frumoasă, Dumnezeu să te binecuvinteze, să strecoare câte un strop de bunătate, fericire, iubire și speranță în toate realizările tale. Îți doresc viață lungă, plină de bucurii și succese alături de cei dragi. Dumnezeu să-ți lumineze calea spre tot ce este cel mai bun. La mulți ani, cu mare drag, o felicităm și noi pe frumoasa doamnă Roxana Cojocea, să aibă multe, multe satisfacții tot timpul, un viitor nemaipomenit. La mulți ani, domnul Dorin Tinca, la mulți ani, domnul Vieru Sterian, împliniri și tot ce poate fi mai bun. Până dimineața, dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia. Un gând bun pentru Silviu Sibian, Floarea, draga Aurora Bălan din Ghimbaf. Tuturor le doresc o zi frumoasă de luni și o săptămână plăcută și vreau să-i urez unchiului Ioan Gabor un sincer și călduros la mulți ani sănătoși. Ionuț Donci îl felicită pe unchiul scump, domnul Ioan Gabor, să aveți o viață încărcată de împliniri, să aveți tot ce poate fi mai bun, la mulți ani cu bucurie. Claudița, fiindcă ieri a fost sărbătorită o doamnă doctor de la Covasna, doamna Adespi Magdalona, îi mai urez încă o dată de aici, de la Brașov, la mulți ani. Știu că sunt ascultători ce sunt cu urechile pe Super FM Brașov și mesajul ajunge unde trebuie. Doamna doctor, Floarea din Brașov vă urează încă o dată la mulți ani să fiți sănătoasă și munca depusă de dumneavoastră să fie mulțumirea pacienților ce vin cu încredere și speranță la dumneavoastră. Știu că v-a plăcut surpriza de vineri pentru dumneavoastră și fiindcă doar o zi a trecut de la aniversare, 3 zile înainte și 3 după, vă urez încă o dată cu considerație la mulți ani. Pupici și îmbrățișări de la Brașov, de la Florica, Cristian, și vin și lucrurile aniversare. Avem flori, șampanie, cupe pline, cadouți și tort. O zi de naștere este făcută dintr-un milion de clipe, iar în fiecare clipă stă promisiunea împlinirii viselor și planurilor tale speciale. Un la mulți ani din toată inima. Felicitări așadar să fie pentru doamna Adespi Magdalona. Doamna Magda, să fiți tare fericită, să aveți o viață încărcată de mari realizări, mulțumire și recunoaștere profesională, bucurie în suflet, pe plan personal, să aveți sănătate, putere de muncă și să fiți iubită și apreciată. La mulți ani, doamna Magdalona Adespi. Bună dimineața, Claudița, vă doresc o zi frumoasă, plină de reușite, fericire, bucurii, împliniri ție, echipei Super FM Brașov, dar și tuturor ascultătorilor. Iar la mulți ani fericiți tuturor celor ce își serbează astăzi ziua de naștere. Poftă bună la cafea! Claudița, îți mulțumesc frumos pentru că ai sunat-o pe sora mea Minela vineri. A fost o surpriză plăcută pentru ea și a fost foarte, foarte emoționată. Îi urăm și astăzi din tot sufletul la mulți ani. Minela a fost o super drăguță, mi-a plăcut tare, tare mult conversația cu ea. La mulți ani, Minela, să fii tare fericită, te salut echipa Super FM și speră că ai avut o super aniversare. Felicitări calde de la Dan Iulian Buta și familia sa, dar și de la noi, să ai lumea la picioare. E luni și e ușor de înțeles dacă nu o să vrem chiar să gonim prin ziua aceasta, dar tot trebuie să înaintăm chiar și într-un ritm mai ponderat. Rămâneți fixați pe Super FM pentru o doză suplimentară de energie pozitivă și optimism. Păstrați frecvența noastră, iar pentru sărbătoriți la mulți ani, să ne fiți tare fericiți!
1: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare Centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Sus paharul pentru super sărbătoriții de astăzi și din weekendul care a trecut, să ne fiți tare fericiți și viața să vă fie grozavă. Prognozele de astăzi anunță vreme schimbătoare în România, averse, descărcări electrice și vijelii în mai multe regiuni. În plus, temperaturile vor scădea în majoritatea zonelor țării. Valorile de temperatură vor fi în ușoară scădere azi, la mijloc de lună, iunie, în cea mai mare parte a țării, iar fenomenele de instabilitate atmosferică își vor face simțită prezența în mai multe regiuni, aducând ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Conform meteorologilor, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, ziua local în sud-est și izolat în rest, iar noaptea pe arii restrânse în sudul României. Ploile vor avea și caracter torențial și izolat, se pot acumula cantități de apă de 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu intensificări pe crestele montane, cu rafale de 70-80 de km pe oră, pe arii restrânse în zonele joase din nord, vest, centru și sud, dar de scurtă durată și în timpul ploilor, când sunt posibile și vijelii, cu viteze de 45-50 de km pe oră. Vor fi și condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 20 și 30 de grade, iar minimele nopții se vor situa între 4 grade în estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, în zonele montane se va resimți mai pregnant răcirea vremii, aversele vor fi frecvente, iar pe creste vor fi însoțite de descărcări electrice și rafale puternice de vânt. Urmează o zi ploioasă cu rafale susținute de vânt la munte. Vor fi maxime de 16 grade la Predeal, la Zuga și Bușteni, 18 grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 18 grade la Timișul de Sus, 19 grade la Pârâul Rece, 20 de grade la Bâlea Lac, 18 grade la Moeciu și 17 grade la Bran. Se anunță o maximă de 16 grade Celsius în Poiana Brașov și 17 grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoralul Mării Negre va ploua temporar, dar se va arăta și soarele. Vântul va sufla cu 20 de km pe oră, iar temperatura maximă va urca până la 23 de grade Celsius. Minima nopții estimată undeva la 18 grade Celsius. Dar apa mării e extrem de rece, atinge doar 13-14 grade, extrem de puțin pentru vară. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc nu peste mult timp. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Săptămâna asta este ultima de școală pentru majoritatea elevilor. Va fi motiv de bucurie normal pentru cei mici sau pentru adolescenți, dar și pentru adulți, fiindcă și ei sunt încântați când ai lor copii scapă de grijile temelor învățatului de mersul cu copiii la școală. Și normal că bucuria vacanței este contagioasă. Avem spre ce ne îndreptăm. Da, vă doresc să vă fie starea de spirit excelentă și să puteți voioși încă de lunea să le atrageți spre voi pe toate cele bune. Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag, cu vorbe de bine, muzică excelentă și cu plăcută companie. Săptămâna asta trebuie să fie specială, frumoasă, reușită. Păstrați lângă voi, dat tare, tare, Super FM. Vă stă la dispoziție și astăzi, normal, pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, ca să ne salutați încă de la startul săptămânii. Să ne dați de veste că sunteți lângă Super FM și să ne împărtășim unii altora energia pozitivă pentru ca apoi să ne meargă din plin. Primul care a postat mesajul meu de întâmpinare este Mihai din Sfântul Gheorghe. Chef de viață cu Claudia Popa, o postare tare frumoasă, am și coroană de regină. O zi frumoasă de luni și o săptămână plină cu bucurii, stimă și mult respect. Am primit și trandafir roșu și mulțumesc, cafeluță. Mihai, pentru toată familia, o perioadă extraordinară cu vești bune și ținem pumnii strânși în continuare. Bun venit, Claudița, într-o altă săptămână din Cireșar. Este ziua de luni, fix la jumătatea lui iunie. Vreau să-ți doresc un chef de viață de notă maximă plus 2, așa cum am avut și eu în acest weekend la degustările de vinuri cu ascultătorii câștigătorii de concursuri de la Radio Super FM Brașov, cu reîntâlniri și cu cunoașterea altor ascultători. Ce doar auzisem de ei, am reușit să-i văd față în față la un hai noroc. Vă mulțumesc tuturor celor ce ne-am întâlnit și mulțumim radioului Super FM pentru aceste premii. Așa am socializat și mai cunoaștem și fete noi, pupici de la mine. O săptămână frumoasă, 7 zile minunate de Dumnezeu binecuvântate. Tare mă bucur, Floricica, de faptul că a fost așa de frumos în weekend, că premiile la concursul Vin la Munte și-au atins scopul, au adus momente frumoase pentru super ascultători. Mă bucur! O săptămână grozavă! Bună, Claudița! Vă doresc o zi frumoasă, plină de reușită, fericire, bucurii, împliniri ție, echipei Super FM Brașov, dar și tuturor ascultătorilor. Și la mulți ani fericiți tuturor celor ce-și serbează astăzi ziua de naștere. Poftă bună la cafea, Claudia! Îți mulțumesc frumos pentru că ai felicitat-o pe sora mea, Minela. Dragă Dan Iulian Buta, o săptămână grozavă a momentelor fericite pentru tine și pentru cei dragi, iar pentru mine la încă o dată toate felicitările din lume, să aibă parte de o viață nemaipomenită. Bună ziua tuturor, să avem o săptămână cu sport, da, Cătălin Ioan Gal, o super săptămână cu reușită pe toate planurile. Vă doresc un început de săptămână minunat, o zi de luni frumoasă, gânduri bune, sănătate și reușite pentru întreaga săptămână. Paula Andronic, îți mulțumesc. Mulțumim din suflet, totul să-ți meargă din plin. Și pentru copiii care așteaptă cu nerăbdare vacanța, și pentru profesori, de ce nu, și pentru părinți și pentru bunici, să vină vacanța cu trenul din Franța, așa ziceam noi.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi ușor instabilă, vom avea cer variabil și cu soare și cu nori și sunt posibile și averse de ploaie, vântul va suferi intensificări temporare. Maxima termică va atinge 19-20 de grade, la noapte cerul va fi parțial noros și se anunță o minimă de 8 grade Celsius, soarele va apune la ora 21:08, vom avea lumină naturală 15:40. Acum în Brașov termometrele indică 17 grade Celsius. Avem și soare strălucitor, sunt și nori pe cer, iar vântul suflă nebunește. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov. Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul finanțat masiv din fonduri europene va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show de luni până vineri de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan, bărbătei în promovare la Super FM, du-te nor și vino soare. Speciale sunt la Super FM momentele în care încercăm să punem la cale surprize și să transmitem cu emoție urări calde pornite din suflet. Cu un e-mail trimis din vreme, cu cel puțin o zi înainte, la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Încercăm să punem la cale momente care sperăm să ajungă la sufletul sărbătoriților și la inima lor și prin Super FM la urechiușe. Filip, ești în direct la noi la Super FM. Salutare!
1: Să rămână cu dragă, o zi frumoasă.
0: Spune-mi, te așteptai să mă auzi la telefon astăzi?
1: Nu mă așteptam, de obicei martie este...
0: Filip, felicitări multe pentru tine și pentru aleasa inimii tale și la acești 30 de ani s-a adăugat mulți alții petrecuți în iubire fără de sfârșit, să vă scrieți mai departe povestea minunată de dragoste și să fiți voi așa îndrăgostiți, două jumătăți care se completează perfect, pentru că eu nu mi-aș imagina Filip fără Miha și Miha fără Filip, pentru că noi vă luăm la pachet, așa.
1: Da, adevărat, așa este. Au trecut 30 de ani frumos și cu bune și cu rele. Le-am împărțit și colo și am trecut peste toate. Mulțumesc Dumnezeu că ne-a ținut în primul rând sănătoși. În al doilea ne-a ținut împreună și mergem împreună.
0: Mulți ani înainte.
1: A trecut, ieri era mai... tinerei așa, la vreo 20 și ceva de ani, dar uite că au trecut, trece repede timpul.
0: Exact la fel arătați. Dragă Filip, să știi că am ceva special așa pentru tine, ceva care o să te emoționeze. Mă întreabă Filip de când am sunat. Cine?
1: Cine? Păi exact cine, că vreau să văd cine.
0: Hai să dezlegăm misterul. E cine nu te aștepți. Bună Clau, bună Super FM. Astăzi, 15 iunie 2026, este vorba, așa cum se zice, doi în ziua de azi. Este despre noi, luptătorii Miha și Filip. Și anul 1996, când destinele noastre s-au împletit într-un singur drum. Azi vreau să îi bucur inima omului care de 30 de ani stă lângă mine la bine, dar mai ales la greu. Nu a început ca o poveste nici pe departe, a fost mai degrabă o întâmplare simplă într-un moment în care nu căutam nimic. Te-am întâlnit fără planuri, fără așteptări și poate tocmai de aceea te-am simțit diferit. Nu a fost liniște, n-a fost simplu, a fost intens, uneori prea intens și chiar dacă nu eram împreună în tot haosul ăsta, tu erai locul în care mă opream, nu pentru că totul avea un sens, ci pentru că lucrurile erau mai ușor de dus. Mi-a învățat inima să simtă altfel, mai conștient, mai sincer. Nu te-am iubit pentru că erai perfect, ci pentru felul în care imperfecțiunile tale se potriveau fără efort cu imperfecțiunile mele și pentru râsul acela care venea din nimic și făcea totul să pară pentru o clipă fără griji. Nu știam atunci dacă întâlnirea noastră era menită să dureze, dar dacă ar fi să o iau de la capăt, te-aș alege din nou în aceeași certitudine, fără promisiuni și fără garanții. Poate dintre toate lucrurile nesigure din viața mea, tu ai fost singura certitudine din viața mea. Te iubesc și mă iubești de 30 de ani, nu cu vorbe, ci prin ceea ce simțim și ne-o dovedim prin fapte. Mulțumesc că existi și încă mă mai suporți în zilele când nici măcar eu nu mă mai suport. La mulți ani nouă și te rog să-i oferi melodia Cu tine râd, cu tine plâng, cu Lena Miclăuș. Semnează cine alta decât Mihaela. Mulțumesc, Claudia, ești în inimile noastre și voi în inima mea. Corect, normal, pentru totdeauna.
1: Dar vreau să adaug un pic, cum zicea că s-a îndrăgostit de mine și mă iubește, s-a mai iubit de la început că aveam ochi albaștri și eram frumos.
0: Haide să te întreb așa, ce ți-a plăcut cel mai mult și cel mai mult la Miha, așa din prima?
1: Râsul ei, foarte, foarte hazliu și râdea din orice și m-am... Bine, eu zic că atunci treceam printr-o perioadă un pic mai dificilă în urma accidentului și prin râsul ei și prin veselia ei m-a ridicat și pe mine, să zic, un 75% mi-a ridicat moralul și am mers împreună mai departe și am trecut pe lângă ceea ce a fost.
0: Așadar a fost balsam pentru sufletul tău, era ce trebuia.
1: Da, a venit, să spune, la locul potrivit, la momentul potrivit.
0: Doamne, Doamne, știe acolo sus ce pregătește și ce face și pe cine unește.
1: Totdeauna știe și are el ceva rezervat pentru toți și pentru noi și pentru cine îl iubește pe Doamne, Doamne, nu?
0: Filip, cum facem să aniversăm ani mulți, mulți de fericire? Ia, spune-mi.
1: Păi, cum să facem? Să treacă timpul și fiecare an ne auzim. O să ajungem la 99,99.
0: Deci lăsăm timpul să treacă și suntem noi, nu? Nu te așteptai, nu e așa să fie Mihaela cea care a trimis mesajul, că n-a mai trimis de mult mesaje la
1: păi,
0: Super
1: FM. Păi tocmai de asta și aici vreau să punctez că nu peste mult timp, dacă nu va răspunde și ea la telefonul tău, mai o taxăm cumva.
0: Ne mai gândim noi ce o să mai fie.
1: Exact, trebuie să inventăm noi ceva să facem să răspundă, că așa trebuie să răspundă și ea, că așa e frumos să suntem prieteni.
0: Filip și da. Mihaela, din tot sufletul, în numele echipei noastre, vă dorim la mulți ani fericire fără de sfârșit, întotdeauna în viața voastră să fie soare și voi să fiți aceiași inimoși, spontani, plini de zâmbete și de momente frumoase, că astăzi e și ziua puterii zâmbetului, să zâmbiți mereu și viața să vă fie grozavă și să fiți mereu îndrăgostiți, pentru că voi sunteți îndrăgostiți.
1: Dar ți-a punctat locul unde ne-am întâlnit acum 30 de ani?
0: Poftim? Nu, nu, nu, nu.
1: Ți-a spus în ce loc ne-am întâlnit acum 30 de ani?
0: Nu, spune-mi tu.
1: Pe la vreo 11, așa era ceasul. Exact în fața cimitirului. Era un reper care eu de la țară să ajung...
0: Era ușor de ținut de reperat. Dar uite că cei de dedesubt de acolo v-au purtat noroc ca voi să fiți toate poveștile lor de iubire reunite așa pentru un viitor frumos. La mulți ani, vă pupăm și vă felicităm.

0: să vă iubiți totdeauna, să aveți tot ce poate fi mai bun în față, ani grozavi de iubire împărtășită, ani ușori, din ce în ce mai bogați și să vă duceți mai departe povestea de iubire. La mulți ani! Ziua de azi e încărcată tare de semnificații și conține mai multe sărbători. Este Ziua Internațională a Energiei Eoliene, Ziua Fotografiei de Natură, este Ziua Mondială a Conștientizării Abuzului față de persoanele vârstnice și mai este încă o semnificație, mă opresc la una pentru că merită amintită și ceea ce vă povestesc poate să se dovedească util. 15 iunie este considerată Ziua Europeană de Prevenire a Furturilor din Locuințe. Poliția Română, în parteneriat cu Rețeaua Europeană de Prevenire a Criminalității, Europol și alte 24 de state din Europa, organizează de câțiva ani consecutiv Ziua Europeană de Prevenire a Furturilor din Locuință. Țările europene participante sunt Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Germania, Danemarca, Estonia, Grecia, Georgia, Franța, Irlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovecia, Spania, Țările de Jos și Ungaria. Inițiativa lansată de autoritățile de aplicare a legii reunite are drept scop informarea cetățenilor cu privire la modalitățile prin care îți poți proteja locuința pentru a nu deveni victimă a furturilor. În România, din situația operativă înregistrată la nivelul structurilor de specialitate din Poliția Română, se constată că acest tip de infracțiune, furt din locuință, se află pe un trend descendent, din fericire. Cu toate acestea, polițiștii structurilor de prevenire a criminalității încearcă să aducă în atenția cetățenilor, prin intermediul activităților pe care le desfășoară în această zi, principalele moduri de operare, tipuri de bunuri vizate de infractori, riscurile pentru perioada vacanței și modul în care ne poate afecta o astfel de faptă. În continuare, cele mai cunoscute metode de operare sunt prin împrietenire și folosirea de chei potrivite, însă nu sunt neglijate nici metodele clasice prin escaladarea ușilor sau ferestrelor, prin forțarea, tăierea încuietorilor, elementelor de siguranță ale ușilor, porților, cu instrumente dure sau ruperea butucului și a sistemelor de închidere. De asemenea, cele mai sustrase obiecte din locuință rămân în continuare banii și bijuteriile. În acest context, specialiștii în prevenirea criminalității le recomandă cetățenilor să nu comunice date despre plecarea de acasă pentru o perioadă mai lungă, în convorbire cu alte persoane sau pe rețelele de socializare, și să-și conștientizeze că checking-ul din aeroport sau vacanță aduce like-uri, dar îi face vulnerabil în fața hoților, pentru că în acest fel semnalizezi clar că ești departe de locuință. Reamintesc faptul că Ziua Europeană de Prevenire a Furturilor din Locuințe este un eveniment inițiat și lansat în anul 2019, chiar în perioada în care România a asigurat președinția Consiliului Uniunii Europene. Acest concept se fundamentează pe importanța conștientizării de către cetățeni a necesității adoptării unei atitudini prudente față de locuință și bunurile proprii. Propriul comportament și felul în care ne protejăm și suntem precauți poate să ne țină de multe ori în siguranță bunurile. Așa că să avem grijă cui povestim ce avem noi în casă, cui povestim unde plecăm și cu cine ne împrietenim așa în mod brusc și suspect.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: La Super FM ne face o mare plăcere să punem la cale momente speciale și să încercăm să le bucurăm cea mai importantă și mai frumoasă zi a anului, sărbătoriților cu adevărat prețioși, transmitându-le urări calde și felicitări pornite din suflet, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți pune la cale momente, sperăm, pline de farmec pentru aniversații minunați. Și am pe cineva la telefon, domnul Ioan Gabor. Bună ziua!
1: Română!
0: Sunteți în direct la noi, la Super FM Brașov, și nu întâmplător. Este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă e alături cu multe felicitări. Vă dorim sănătate, multă putere de muncă, împliniri, reușită pe toate planurile, la mulți ani, sănătate și mulți bani, domnul Ioan!
1: Mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag. Ce făcea sărbătoritul meu? De unde? Din ce vă întrerup? Din ce vă iau?
1: Sunt plecat un pic până la o treabă, dar eu înapoi la treabă.
0: Să știți că pentru dumneavoastră aici la noi, la Super FM, au sosit urări și felicitări. Sunteți curios să le auziți? Mă auziți? Cred că bate vântul tare, tare și la dumneavoastră.
1: Da, da, da, da.
0: Aici la noi, da, în Brașov, cel puțin zici că te duce. Și din ce aud eu la telefon, așa pare și la dumneavoastră.
1: Da, da, da.
0: Haideți să vă citesc mesajul, poate, sper să-l auziți. Puneți receptorul lângă telefon, lângă ureche. Bună ziua, dulce Claudiță, astăzi, 15 iunie, este ziua unchiului Ioan Gabor. Prin intermediul tău aș vrea să-i urez de la București. La mulți ani, binecuvântat și plin de lumină. Cu ocazia acestei zile deosebite, îți doresc din suflet o sănătate de fier care să-ți fie sprijin în tot ceea ce îți propui să realizezi. Fie ca anii care vin să nu fie doar numere în calendar, ci capitole minunate pline de înțelepciune, momente de neuitat și realizări care să-ți aducă zâmbetul pe buze. Îți urez să ai parte de liniște în suflet, de pace în căminul tău și de oameni sinceri în jur care să te prețuiască pentru sufletul tău minunat. Să nu uiți niciodată să te bucuri de lucrurile mărunte, pentru că ele dau adevăratul sens al vieții. La mulți ani fericiți și sănătoși și, bineînțeles, dacă se poate, aș vrea să-i oferim și un dar muzical, o melodie cu la mulți ani și una de ciobănie. E?
1: Da.
0: Ionuț Doncea a pus totul la cale, nepotul dumneavoastră. Domnul Ioan, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă dori să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Pe sănătate și prietenie la toată lumea asta.
0: Să dea Dumnezeu așa să fie. Domnul Ioan Gabor, felicitări multe, multe. Mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră. La mulți ani, spor de bani și o viață plină de împliniri. Să aveți tot ce e mai bun. Cu mare drag, vă felicităm cu căldură.
2: Un sincer la mulți ani din partea formației Gabriel Andrei, numai pentru tine!

mulți ani, domnul Ioan Gabor, să aveți o viață încărcată de satisfacție și tot, da, absolut tot ce vă propuneți să vă reușească. La mulți ani, cu bucurie!

Cele mai multe și calde felicitări pentru domnul Ioan Gabor. Îl felicită întreaga familie. Ionuț Donci, nepotul iubitor, domnul Ioan Gabor și echipa Super FM voi alături și vă dorim sănătate.

zonei noastre, avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor? Cam așa s-ar putea caracteriza ziua de la mijlocul lui Cireșar 2023, pentru că atunci, la mijlocul lui iunie 2023, au fost găzduite primele zboruri oficiale de aeroportul din Brașov, un vis al multor oameni și în special brașoveni ai noștri și al celor plecați peste hotare, a devenit realitate. Ei, îi urăm aeroportului să aibă ani foarte, foarte buni și să fie un vis împlinit și în continuare să fie un ajutor pentru orașul de la Poalele Tâmpei. Ne dorim să avem parte de o luni reușită astăzi și frumoasă, pe care să o traversăm cu zâmbete de mulțumire pe față. Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag și cu plăcere de la Super FM. Haideți să parcurgem programul de astăzi împreună, voioși, zâmbitori, cu chef de viață. După un weekend așa frumos că am greu, ne pornim la drum, dar lunea nici iarba nu crește. Să începem să fim mai buni, să zâmbim mai des și să trăim frumos, să nu lăsăm grijile și supărările să ne doboare. Hai cu bună dimineața! A început Claudița, cheful de viață, cu muzică pe sufletul tuturor ascultătorilor. O săptămână nemaipomenită să ai, draga noastră Floricica. Oameni frumoși, să aveți o zi de luni plină de realizări și motive de bucurie, plus sănătate, o săptămână minunată să înceapă. Fănuța Gherasim, o super săptămână grozavă în care să simți că e frumoasă viața. Bună, o săptămână minunată tuturor ascultătorilor Super FM, spune Nicoleta Daria, mulțumim asemenea și ție să-ți meargă totul din plin. Și o melodie cu străinătatea, te rog, Claudița, pupici. Nicoleta, să-ți fie bine acolo unde te afli și să ai satisfacții și împliniri. Bună, Claudița, frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață, un început de săptămână minunat, cu drag, pupici dulci, zi de luni binecuvântată și multe gânduri bune. Sândița Cibotariu, să sperăm că săptămâna aceasta va fi una a momentelor extraordinar de frumoase, o zi superbă de luni cu multe, multe reușite. O săptămână frumoasă ne urează și Vișa Bașa. Mulțumim din suflet, Vișa, săptămâna asta să-ți fie super. Eminescu va rămâne nemuritor. Eminescu, rămân nemuritor pentru eternitate, spune dintr-o postare cu teiul lui Eminescu dintr-o minunăție a Floricicăi. Da, Eminescu rămâne nemuritor și este lipit de inimile românilor pentru că este poetul nepereche. Hai, bună dimineața, soare! M-a salutat în stil chef de viață Maricel Panainte, care, iată, are Clivia în toată splendoarea ei, varianta de jumătate de iunie. Maricel, să fii cu zâmbetul pe buze, să ți se întâmple doar din cele bune, să ai o perioadă grozavă. O zi de luni frumoasă, o săptămână minunată, suflet drag, mulțumesc, Vișa Bașa, săptămâna asta să te încânte cu mari realizări. Hai, bun regăsit, dulceață, bun regăsit, prieteni dragi și ascultători fidele ai frumosului post de radio, Super FM Brașov, 93,8 FM. La început de săptămână să fim sănătoși, veseli și voioși, pupici dulci, dulci și gânduri bune de la mine pentru toți ascultătorii de pe frecvență. Și Găbița Voroneanu ne aduce și gândul zilei. Să nu uităm să fim recunoscători pentru lucrurile mărunte care ne fac viața mai frumoasă. Să fiți înconjurați de liniște, bucurie și multă sănătate. Mulțumim, Găbița Voroneanu, a doua jumătate din iunie să-ți aducă satisfacții și multe momente frumoase. Sândița punctează faptul că pe 15 iunie a apus luceafărul Mihai Eminescu, poetul care a transformat limba română în nemurire. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Așa este, Mihai Eminescu a fost o personalitate complexă, păcat că nu a fost mai apreciat în timpul vieții, dar așa se întâmplă la noi, la românii. De multe ori nu prețuim ceea ce avem decât când este prea târziu, tocmai de aceea să încercăm să ne prețuim valorile, să le dăm acea doză de recunoaștere de care au bucuria să
strălucească.

0: timpul vieții, pentru că după aceea degeaba e prea târziu. La mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților zilei de azi, cu drag de la Sândița, un buchet superb de flori, foarte mulți aniversați avem astăzi. La mulți ani le dorim! Bună, dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia. Un gând bun pentru Silviu Sibian, pentru Floarea, draga Aurora Bălan din Ghimbaf. Tuturor le doresc o zi frumoasă de luni și o săptămână plăcută. Ionuț Dongi, să ai o perioadă excelentă acolo în București, să te simți super bine, să ai împliniri și multă putere de muncă. O cafea bună, un suflet liniștit și o inimă recunoscătoare sunt începutul perfect pentru o zi frumoasă. Savurează cafeaua cu zâmbetul pe buze. Să aveți o zi liniștită, plină de iubire, o săptămână minunată, cu sănătate și multe realizări. Bună, scumpa mea Clau, Laura Dumitra, la mulți ani încă o dată îți urez din tot sufletul. Să fii o fericită, să fii înconjurată de cei dragi, să ai o viață nemaipomenită, la mulți ani. O zi de luni frumoasă, binecuvântată, plină de har și împliniri și ne-a adus teiul, pentru că și teiul este în floare în această perioadă. Laura, mă bucur că ești lângă mine. Sper că te-ai simțit tare, tare bine în weekend de ziua ta. Ne-am încheiat socotelile cu prima dimineață lucrătoare a săptămânii, cu dimineața de la mijlocul lunii iunie, deja de 21 de minute. Vă doresc ca și după miezul zilei să fiți fresh și activi și totul să vă meargă din plin. Pentru energie pozitivă și chef de viață, contați pe Super FM. Și eu îi urez aeroportului nostru de la Brașov la mulți ani!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
2: Hai da, hai, pilotule, pornește motoarele, du-mă iute, du-mă în zbor, du-mă, du-mă avion. Au urcă-n sus și urcă-n sus, până norul la mei străpuns, pe deasupra norilor, du-mă iute, du-mă zbor. Au peste munți și peste văi, până la copiii mei, du-mă iute, avion, du-mă, du-mă. Magamidor lumei.

Avem astăzi o ocazie suplimentară să zâmbim. Pe 15 iunie este celebrată puterea zâmbetului. Zâmbetul se află pe locul 2 în topul celor 43 de obiceiuri care fac oamenii mai fericiți. Și am aflat cu toții că în 15 iunie este celebrată puterea zâmbetului. Zâmbetul este un simbol al fericirii și vitalității, un far al speranței și expresia unei emoții. Deci astăzi lasă deoparte emoticonul smiley face și zâmbește chiar tu cu toată fața. Nimeni nu știe cine a venit cu ideea de a dedica 24 de ore în plină vară puterii zâmbetului, dar un lucru este sigur, putem zâmbi și prin asta ne putem transforma starea de spirit în bine. Dacă soarta ți-a zâmbit sau nu, poți oricând să găsești un motiv bun pentru a zâmbi. Deci, zâmbiți cu gura până la urechi, vedeți partea plină a paharului, la fel cum ni se sugerează. Nu plângeți pentru că s-a terminat, zâmbiți pentru că s-a întâmplat. Specialiștii spun că zâmbetul este pe locul 2, în topul celor 43 de obiceiuri care pot face oamenii mai fericiți. Și mai spun ei, dacă puteți transforma zâmbitul într-un obicei, atunci puteți transforma fericirea într-un obicei. De ce să zâmbești? Păi, ai avea numai beneficii. Vrei să fii mai atractiv? Simplu, zâmbește. O față luminată de un zâmbet este cu siguranță o față frumoasă. Poți schimba lumea. Zâmbetul este contagios. Când persoana cu care vorbești sau persoanele din jur zâmbesc, nu poți să nu o faci și tu. Un zâmbet are puteri speciale. Poți alunga frica, nesiguranța, durerea și anxietatea nu numai în tine, ci și în cei din jur. Când cineva se simte trist, speriat, nervos, zâmbește radio spre el, fii deschis cu el și vezi cum se simte, cu siguranță îi se va modifica starea în mai bine. Puterea unui zâmbet este așadar mare, zâmbetul este cu vârsta. Dacă zâmbim nu înseamnă că nu vom face riduri, dar înseamnă că vom avea semnele fericirii pe chip. Specialiștii spun că utilizăm mai puțin mușchi pentru a zâmbi decât pentru a ne încrunta. Deci, să zâmbești e mai ușor decât să te încrunți. Prin urmare, contractă mușchii și întinde epiderma feței pentru a fi sexy. Un alt beneficiu al zâmbetului, pur și simplu te simți bine. Când zâmbești, fără îndoială, te simți mai bine. Cercetările arată că zâmbetul eliberează serotonina, numită și hormonul fericirii. Zâmbește și vei fi fericit. Ești fericit? Zâmbește! Chiar și atunci când nu te simți grozav, încearcă să zâmbești și cu adevărat vezi cum te simți. Folosindu-te de zâmbet, construiești relații mai bune și mai rapide decât dacă stai botos și încruntat. Zâmbetul este un ingredient cheie în stabilirea de prietenii sănătoase și autentice. Când cineva îți zâmbește, involuntar îți arată că te place. Când o persoană îți place, ce crezi despre ea? Da, în mod normal te gândești, wow, îmi place această persoană. Zâmbetul este de asemenea o încurajare pentru persoana cu care vorbești. Zâmbetul este crucial atunci când vine vorba despre primele impresii. Zâmbind, când întâlnești pe cineva, vei indica celelalte persoane că ești cu adevărat fericit că o vezi și că ești o persoană pozitivă și ceva ce poate e de știut de alții, un fel de artificiu sau secret tactic, afacerile pot fi încheiate pur și simplu zâmbind. Unul dintre primele lucruri pe care oamenii din vânzări le învață rapid este să zâmbească. De la cine preferi să cumperi ceva? De la un reprezentant de vânzări

0: pare plictisit, furios, frustrat sau de la cel care este pur și simplu zâmbitor și fericit. O persoană zâmbitoare este entuziastă în legătură cu produsul pe care îl prezintă și va transmite un sentiment pozitiv către cumpărător. Chiar și cei care vând prin telefon sunt încurajați să zâmbească atunci când vorbesc, acest lucru simțindu-se în modul în care vorbesc. Și vă mai spun și un secret de-al meu, zâmbetul se simte și la radio. Nu mă vedeți, dar îmi simțiți zâmbetul pentru că poate fi transmis. Așadar, an de an, pe 15 iunie este celebrată puterea zâmbetului și pentru că o aniversare nu e de ajuns, există și o zi mondială a zâmbetului, diferită de cea de azi. Zâmbetul este sărbătorit în fiecare an în prima zi de vineri a lunii octombrie. Totul a început în 1963, când pictorul american Harvey Ball a fost angajat de o companie de asigurări pentru a crea o față zâmbitoare care să identifice un moral mai bun și să le ridice moralul angajaților. Ball a creat celebrul smiley face, o față galbenă rotundă cu doi ochi și un zâmbet larg, în doar 10 minute și a fost plătit pentru desenul său cu $45. Ball afirma că niciodată în istoria omenirii și artei nu a fost creat nimic mai simplu, dar pe înțelesul tuturor care să aducă atâta bucurie, fericire și plăcere, pentru că știm cu toții cum arată smiley face, e un simbol universal. Simbolul său a fost imprimat pe miliarde de materiale promoționale și a devenit rapid cunoscut în toată lumea. Smiley face a intrat în cultura populară ca simbol al bunăvoinței și al veseliei, imaginea fiind folosită pentru a exterioriza emoțiile pozitive, în special în mesajele transmise prin internet, dar nu numai. Astăzi, repet, sărbătorim puterea zâmbetului. Există și o astfel de celebrare și are loc an de an la mijlocul lunii iunie. Așadar, am vorbit despre zâmbet, despre puterea zâmbetului. Ce mai trebuie să facem e să și sărbătorim. Cum altfel decât zâmbind? Cât mai des și cât mai mult. La mulți ani vă spun zâmbăreții mei!
1: Super FM, radio-ul tău!
0: Și nu uitați, când zâmbiți, sunteți și mai frumoși!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi ușor instabilă, vom avea cer variabil și cu soare și cu nori și sunt posibile și averse de ploaie. Vântul va suferi intensificări temporare. Maxima termică va atinge 19-20 de grade Celsius. La noapte cerul va fi parțial noros și se anunță o minimă de 8 grade. Mâine vremea se va mai încălzi și va fi frumoasă. Vom avea cer variabil și cu soare și cu nori și o maximă termică de 22 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de marți va ajunge la 11 grade. Acum în Brașov, termometrele indică 17 grade, avem și soare și nori, vântul suflă cu putere. Ascultați Super FM, urmează știrile! Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri, Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor Biz Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Ghimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal, 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.
2: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: La Super FM ne face mare plăcere să punem la cale momente speciale și să încercăm să le bucurăm cea mai importantă și mai frumoasă zi a anului, sărbătoriților cu adevărat minunați, prețioși, transmițându-le urări calde și felicitări pornite din suflet, dovezi adevărate despre aprecierea nemărginită pe care o poartă cei din jur, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți pune la cale momente, sperăm, pline de farmec pentru aniversații importanți și foarte dragi. Și am pe cineva la telefon, doamna Simona. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: O să vă rog, doamna Simona, să purtăm conversația la telefon, pentru că altfel o să se audă așa ca un ecou și nu o să reușim să ne înțelegem. O să fie așa ca un fel de peșteră, și se aude în ecoul.
1: Gata, am reușit.
0: Doamna Simona, v-am sunat cu mare căldură ca să vă felicit de ziua dumneavoastră. Toată echipa noastră vă dorește la mulți ani, prosperi, frumoși, fără nicio grijă, încărcați cu împliniri, norocul să fie de partea dumneavoastră și să urmeze perioada cea mai frumoasă din existența dumneavoastră, cu mii și mii de realizări. La mulți ani, doamna Simona!
1: Mulțumesc din suflet!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita noastră, din ce vă deranjez?
1: Cu copilul acasă.
0: Unde se simte omul cel mai bine acasică? Să știți că la noi, la Super FM, avem un obicei. Îi felicităm pe sărbătoriți la dorința celor care țin enorm la ei. Și pentru dumneavoastră a sosit un astfel de mesaj. Sunteți curioasă să-l auziți?
1: Sigur că da.
0: Haideți să vi-l citesc. Bună ziua, Claudița! Astăzi, pe data de 15 iunie, sora mea, Simona, împlinește frumoasa vârstă de 50 de ani. Aș vrea să o sunați în direct, să o surprindem frumos. Aș vrea să-i transmiteți că o iubesc din tot sufletul și că mi-este foarte dor de ea, eu fiind plecată în Germania. Îi dorim multă sănătate, liniște sufletească alături de copilașii ei și de soțul ei. Și dacă se poate să-i oferiți și o melodie, dar muzical, melodia Cătălinei Ilie și Cosmina Albuț, am și eu o surioară. Cu mult drag din partea surioarei Mihaela de la cumnatul Gicu, cu nepoței Sebica și Amalia. La mulți ani, draga noastră Tuși! Vă mulțumesc din suflet și sper să reușim să o surprindem. Sora mea vă ascultă cu drag și mi-aș dori să o sune Claudița când este în emisiune ca să o bucurăm pe sărbătorita scumpă. E?
1: Mulțumesc din suflet! Mi-a făcut o surpriză enormă, nu credeam.
0: De departe vin urările, sunt convinsă că Mihail ar fi vrut să vă strângă în brațe și să fie aici aproape.
1: Da, și eu la fel.
0: Dar a ales această modalitate ca să vă arate că sunteți prețioasă și foarte, foarte importantă. Doamna Simona, start de an proaspăt și etapă frumoasă
1: 50?
0: Din viață. Da, yes, yes. Ce vă doriți să vă aducă viitorul, aș vrea să vă
1: întreb? Sănătate multă, îmi doresc copiii sunt realizați, cea micuță o să crească și ea, a făcut 8 anișori.
0: Mulțumesc,
1: sănătate multă îmi doresc, că restul le facem pe toate.
0: Doamna Simona, să vă bucurați din plin de viață, de cei
1: mulțumesc
0: dragi, de familia frumoasă și să urmeze
1: mulțumesc
0: o perioadă grozavă, fără griji, cu satisfacții, cea mai frumoasă perioadă. La mulți ani, cu bucurie!
1: Mulțumesc din suflet!
0: Cu mare drag și uite, din Germania vine darul muzical următor ca să vă mângâie sufletul. La mulți ani cu sănătate!
1: Le mulțumesc din suflet! Iubesc mult și mi-e dor de ei, nu mai pot!
0: Pupici, la mulți ani!

0: Claudița, stăsora mea, Simona Andrei, își sărbătorește ziua de naștere, împlinește frumoasa vârstă de 50 de ani. Iubita mea, soră, îți doresc să nu numere anii, pentru că sufletul rămâne mereu tânăr, să nu regreți ceea ce a trecut, pentru că există multe lucruri interesante înainte. Să nu te temi de nou și ce o să vină, pentru că Dumnezeu are grijă de noi. Să ai parte de multă sănătate, împliniri sufletești și numai bine. Te iubim și de-abia aștept să ne vedem. Surioara Mihaela, cumnatul Gicu, Sebica și Amalia îți transmit cele mai calde felicitări. Doamna Simona Andrei și din partea echipei Super FM, călduroase felicitări, să fiți întotdeauna iubită, prețuită și viața să vă fie nemaipomenită. La mulți ani cu cele mai calde felicitări!
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
0: Pășim prin vară senin și încercând să ocolim grijile, am ajuns la o zi în care, prin definiție, trebuie să avem pe față un zâmbet mare. Motive vom găsi ca să-l justifice. Ne aflăm în 15 iunie, în ziua puterii zâmbetului, așa că vom descoperi împreună cauze, argumente pentru care să ne declarăm mulțumiți, zâmbitori și fericiți. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu mare drag lângă voi această zi de luni, se află la mijlocul primei luni a verii 2026. Să vă fie oricare clipă care vine cu motive de bucurie, pentru chef de viață, dar și o stare de bine și de hărnicie în accentuare. Rămâneți fixați pe Super FM. Avem foarte multe mesaje sosite pe Facebook la ID-ul nostru Super FM Brașov, locul ce reunește inimoși, multe, multe lucruri drăguțe. Bună, scumpa mea Claudiță, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă, pupici dulci tuturor. Pentru mine, cea mai mare avere este sănătatea. Asta îți doresc și ție. Mulțumesc mult, Alina Diniță. O perioadă extraordinară. Săptămâna asta să vină cu mulțumire, cu sănătate, cu zâmbete. Vă doresc o zi minunată, o săptămână plină de lumină, liniște și împliniri. Alexandra Bălan, o perioadă superbă să ai, cu chef de viață, cu satisfacții. Și Elena Sanda ni s-a alăturat. Fie ca această zi să-ți aducă liniște în suflet și claritate în gânduri și bucurie în fiecare pas. O zi de luni binecuvântată cu sănătate, zâmbete și reușite, tu ai puterea să faci ziua de azi una minunată. O zi frumoasă începe cu recunoștință. Corect, Elena Sanda, să te bucuri din plin de această perioadă, săptămâna asta să fie voioasă. Mulțumesc pentru premiu Super FM 93,8. Tot respectul și ne-a arătat și Găbița Voroneanu fotografii de la festivalul Vin la Munte, unde super ascultătorii noștri au fost la înălțime pentru că au câștigat premii, au participat. Din pozele pe care mi le-ați trimis, am văzut că v-ați distrat tare, tare și vă mulțumesc pentru că ați împărtășit cu Super FM rezultatul. Găbița, o perioadă super să ai, săptămâna asta să-ți fie voioasă. Bună, o săptămână minunată tuturor ascultătorilor Super FM. O melodie cu străinătate, te rog, Claudița Pupici, Nicoleta Daria, toate piesele de... Așa, inima albastră, care duc cu gândul la străinătate, să fie pentru tine, ca să-ți mai aline dorul, să ai o perioadă cu momente dulci și cu spor de bani, să împlinești scopul pentru care ești acolo departe. Luni, un început plăcut de săptămână, Dori, săptămâna asta chiar să-ți aducă fericire, mulțumire. O zi de luni reușită cu sănătate și fericire multă, multă, de la doamna Doina Moldovan. Mulțumim, doamna Doina Moldovan, o zi extraordinară. lunară. Și pentru că este ziua zâmbetelor, doamna Ioana Negoiță ne împărtășește câte ceva, ne determină să zâmbim. La urgențe, medicul dictează asistentei. Scrie traumă craniană. Domnule doctor, nu vă supărați, dar e traumă craniocerebrală. Cum cerebrală? Dacă avea creieri, crezi că mergea la ziua de naștere a soției cu amanta? Pam, pam! Cum realizezi că ești urât, dar nu zice nimeni direct în față? La orice poză de grup te roagă pe tine să faci poza. Așadar, dacă te roagă cineva să faci poza, te gândești, aoleu, te mai uiți odată în oglindă. Mă gândesc să mă înscriu la România au talent. Am un prieten care mă încurajează în fiecare zi, îmi zice că am așa un talent de a enerva omul. Poate câștig finala. Lăsați bărbații să se uite la meciuri. Sunt singurele momente în care nu se uită la alte femei. Apropo, la câte meciuri v-ați uitat? Cât n-ați dormit în weekend? Acum o să fie mai complicat în timpul săptămânii, că sunt meciurile noaptea. Și da, ne descurcăm. Un scoțian și fiul lui se plimbau în parc. Tati, îmi iei, te rog frumos, o înghețată? Scoțianul strâmbă din nas. Se îndură și cumpără. Anii trec, băiatul face armata și când termină, trece pe la taică-so. Ce zici, tată, faci cinste cu o bere? Doamne, ai nebunit? Bere după înghețată? Doamna Ioana Negoiță, vă mulțumim pentru toate zâmbetele. Claudița, scumpa mea, pentru toți ascultătorii care își serbează astăzi ziua de naștere, la mulți ani frumos și sănătoși, o zi frumoasă alături de cei dragi. Mulțumesc frumos, scumpa mea, și le-a pregătit un tort nemaipomenit cu fructe de pădure și trandafiri. La mulți ani sărbătoriților. Hai bună găsit, Claudița, poftă bună la cafea, un început de săptămână cu spor și ajutor. Te pupic dulce. O zi de luni ușoară, doamna Lăcrămeara Borș, o zi superbă să aveți. O nouă săptămână se așterne în drumul nostru să fie una cu reușită, cu împliniri, cu zile frumoase și sănătate. O săptămână frumoasă. Roxana Mariana Popov, o super săptămână cu chef de viață și cu multe momente super. Servus dulce, Claudița, ție, lui Ionuț Donci, floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbav, Brașov și din toată lumea, vă doresc o săptămână binecuvântată cu soare și bună sănătate sufletească, bolnavilor în sănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși, vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor, chef de viață cu a noastră dulceață Claudița și pozică de la Festivalul Vinurilor, unde doamnele se pare că s-au distrat tare bine, mă bucur enorm. Până dulceața noastră Claudița, îți dorim o zi frumoasă de luni, o săptămână binecuvântată cu multe bucurii, fericire, sănătate și tot ce vă dorește sufletul vostru să se împlinească. Emisie ușoară, poftă bună la cafeluță ție și tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov. Stimă și respect, mii de îmbrățișări din partea noastră, Ester și Aronica din însorita Atena. Și mi-au trimis un dita mai buchetul de bujori. O zi frumoasă mi urează, sunt și niște fluturași acolo și totul e în roz. Ester și Aronica, să vedeți viața în roz acolo unde vă aflați în însorita Atena și să aveți neapărat zâmbetul pe buze și nu numai astăzi.

0: Ghiță Munteanu, tu ești motivul zâmbetului meu. Și apropo de motivul zâmbetului, la Super FM ne face plăcere să punem la cale surprize și să găzduim momente frumoase. E o plăcere să spui cu sufletul deschis la mulți ani și să-i mai demonstrezi o dată în plus unui aniversat important că are parte de iubire fără de sfârșit, imensă de apreciere și prețuire. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@superfmbrasov.com, puteți pune la cale momente, ne dorim pline de emoție pentru aniversații importanți. Și am pe cineva la telefon, domnul Sergiu. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi, la Super FM Brașov. Este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă ia alături cu considerație ca să vă felicităm, vă urăm la mulți ani, fericire, spor de bani, o viață grozavă în care să vă simțiți apreciat, să fiți iubit și împlinirile să se țină lanț. La mulți ani, domnul Sergiu!
1: Mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătoritul nostru? Din ce vă deranjez?
1: Cum? Pe la muncă!
0: Treabă și de ziua dumneavoastră, da, nu vine ea după amiaza și atunci să sărbătoriți ca să simțiți că e despre dumneavoastră astăzi, bine?
1: Da, așa avem de gând, da.
0: La noi, la Super FM, a sosit un mesaj ca să vă bucure și o să fiți mai zâmbitor după ce o să aflați ce a sosit. Sunteți curios?
1: Haideți
0: să vă citesc. Bună ziua, Claudița! Pe data de 15 iunie este ziua soțului meu, Sergiu, și aș vrea să-l sun și să-i transmit acest mesaj. Dragul meu, îți doresc din suflet multă sănătate, fericire, împliniri și să ai parte de tot ce este mai frumos în viață. Îți mulțumesc pentru iubirea, sprijinul și bucuriile pe care mi le oferi în fiecare zi. Te iubim enorm și îți dorim un sincer și călduros la mulți ani cu toată dragostea, soția ta, Mihaela, și copilul nostru, Horia. La mulți ani frumoși, plin de fericire și împlinire alături de noi, te iubim!
1: Mulțumesc frumos!
0: Sunteți
1: iubiți! Și noastră și ei! Sunt emoționat acum și n-am chiar cuvintele la mine.
0: V-am spus eu că o să vă bucure și sunt încântată de acest lucru, de aceea v-am sunat ca să vă bucurăm și să vă emoționăm. Pentru că e frumoasă dragostea și e super să ți se mărturisească așa, încă o dată și încă o dată te iubesc.
1: Este cel mai de preț.
0: Așa e, familia e... cea mai mare valoare. Domnul Sergiu, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine.
1: Nimic, nu vreau material, doar să fim toți fericiți și bine și să fie lucrurile bine.
0: Dea, Doamne, așa să fie. Domnul Sergiu, sănătate, bucurie, să-i aveți pe cei dragi iubitori aproape și viitorul să vă fie grozav, să nu mai aveți griji, să aveți doar realizări și reușite. La mulți ani alături de cei care vă iubesc.
1: Mulțumesc frumos.
0: Cu mare drag.
1: Mulțumesc și lor și iubesc și eu.
0: Felicitări din tot sufletul. La mulți ani cu bucurie.

cu drag și considerație din partea familiei care îl iubește, din partea soției Mihaela și de la copilul drag Horia, cel mai călduros și sincer la mulți ani. Îți mulțumim pentru iubirea, sprijinul și bucuriile pe care ni le oferi în fiecare zi, spun membrii familiei. Domnul Sergiu, să vă bucurați de familia dumneavoastră frumoasă, să aveți satisfacții la tot pasul și o viață grozavă. La mulți

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
4: Ziua aceasta de la mijlocul lunii iunie este încărcată de semnificații și de pseudo-sărbători. Ne aflăm în 15 iunie, în ziua fotografiei de natură. Așadar, poate când vom termina obligațiile de pe la serviciu, poate ne vom lua familia la o scurtă și bine meritată plimbare, din care să ne alegem și cu amintiri prețioase, cu natura și cu noi cu zâmbetul pe buze, ca să sărbătorim ziua fotografiei de natură în mod fericit. Mai este o semnificație acestei zile legată de cenaclul Flacăra, dar o să vă povestesc eu mâine, așa, cu lux de amănunte, ca să avem timp să povestim pe îndelete ce s-a întâmplat atunci. Oricum, trecem prin această zi de luni, bine dispuși, cu zâmbetul pe buze, valorificând toate prilejurile fericite pe care ni le oferă viața. Super FM este lângă voi. Să vă fie după amiaza asta nemaipomenită. Avem foarte multe mesaje și pe WhatsApp la 0770938938. Prima care m-a salutat astăzi și doresc să fie prima la reușită foarte multe este Mirela. O zi binecuvântată, o săptămână frumoasă, să fii prima la însumat mari satisfacții. Doamna Lăcrămeara Borș din Italia ne ia alături, o săptămână frumoasă și binecuvântată, mulțumesc!
5: Bună dimineața, Claudița mea frumoasă, poftă bună la cafea și o săptămână binecuvântată, te pupi, Claudița, ceau, ceau!
4: Vă doresc să vă meargă totul din plin, să aveți energie, să faceți ceea ce vă propuneți. Bună, Claudița, frumoasa mea, o zi de luni binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea și un început de săptămână binecuvântat. Cu drag, pupici dulci și mii de îmbrățișări, draga mea, dragă de la doamna Sândița Cibotariu, ce frumoasă ați fost la Festivalul Vinurilor. Mă bucur tare mult că s-au reunit super ascultătorii acolo. Stimă și mult respect! Spune Mihai din Sfântul Gheorghe, o zi de luni frumoasă, o săptămână plină de împliniri și numai bine. Mulțumim mult de tot, Mihai, pentru toată familia, săptămâna asta să fie una super bună, memorabilă. Bună, Claudița, suflet drag, bună, Bărcănen, bună, Corina și Laurențiu Neagoe, bună, Bogdan, spor la muncă, bună, Mirela Olaru. O zi frumoasă și ție, Claudița, și familiei tale, o săptămână cu reușită și poftă bună la cafea la toți. Domnul Ioan Aldea, pentru toți cei menționați de dumneavoastră, săptămâna asta să fie voioasă, bogată în împliniri și cu zâmbete. Bună, Claudia, o zi bună tuturor ascultătorilor de Super FM. Domnul Ionel Murgociu din Germania. Domnul Ionel, să aveți o perioadă cu satisfacții, vara să continue în mod tare fericit pentru dumneavoastră și cei dragi. Bună, scumpa mea, Claudița Pupici, o săptămână frumoasă și binecuvântată îți doresc și tuturor ascultătorilor de Super FM, mulți pupici încă o dată pentru tine. Doamna Mariana Rofel, vă îmbrățișez și vă doresc ca săptămâna asta să vă fie super veselă. Mai avem un nume sfânt, el Moldovei îi e fiu și Munteniei nepot, l-am fiat întreg Ardealul, Eminescu-i peste tot și atunci când țării n-o să-i fie bine, se întoarce Eminescu printre noi. Luminăția voastră, voi nu mă știți, firește, îngăduiți-mi însă a mă închina la voi, îngăduiți-mi dară să vă urez din suflet somn lin și raiul dulce și cugetul împăcat.

În veacul meu, roagă-te din cerul lumii, roagă-te la Dumnezeu să rămâi în firea noastră, în eterna noastră fire, dă-ne nouă iarăși glasuri, dă-ne nouă iarăși doine. Eminescu-i România, tăinuită în cuvânt, versuri scrise de Adrian Păunescu și despre el voiam să vă povestesc, vă mai povestesc mâine. Mulțumim Alexandra Pascaliu pentru aceste creații superbe. Au și chipul lui Eminescu și chipul lui Corneliu Vadim Tudor și chipul lui Adrian Păunescu. România are persoane de calitate, să dea Doamne, Doamne, să avem minte, să prețuim valorile atunci când sunt, când le avem. Pe viitor. Zi de luni frumoasă și o săptămână reușită cu sănătate și spor în toate, Zoica, o perioadă nemaipomenită. Fie vă ziua aceasta, cum mi-o doresc și mie, cu sănătate, putere, spor și multă iubire în jurul nostru. Până, draga mea Claudița, poftă bună la cafea. Cam așa a fost la degustări. Am făcut cunoștință cu fanele de la Super FM. Le îmbrățișez cu drag, totul s-a terminat cu bine, emisie super cu drag, Nelu de la Bot Colonie mi-a povestit ceva care m-a făcut să zâmbesc, rămâne între noi, Nelu de la Bot Colonie, oricum super faine fotografiile, se pare că a fost veselie, distracție, ce mă bucur, sunteți extraordinari, mai facem de-astea că-mi place, bună, Super FM, poftă bună la cafeluță, iar pentru astăzi și pentru toată săptămâna să fie caldă, cu soare și fericire din belșug și sănătate multă pentru toată lumea. Super FM vă pup pe toți. Domnul Gheorghe Bulboacă, o super săptămână cu momente extraordinare. Fie ca această zi să-ți aducă sănătate, vești bune și multe clipe frumoase. Nu uita că fiecare răsărit este o nouă șansă de a reuși, de a iubi și de a merge înainte. Dumnezeu să-ți călăuzească pașii și să-ți umple sufletul de pace și lumină. Mulțumesc, doamna Ana Romonții. O săptămână voioasă cu sănătate și cu bucurie. Clejanul te salută și îți dorește o săptămână super și cu chef de viață. Doamne, și deja sunt roșiile gata de recoltat acolo în serele hărnicuților mei. Uite, și ardeii arată nemaipomenit și castraveții și pepenii. Wow, nu pot să cred. Ce frumos e acolo, câtă bogăție. Îl salut și pe norocel, spuneți că îl pupăna așa. Să aveți spor în continuare. Sunteți extraordinar, se vede că e muncă multă. Trece timpul la gale, nu ne grăbim, dar nici nu stăm pe loc, înaintăm prin luni cu chef de viață și vrem orice ar fi în săptămâna asta lucrătoare doar reușite. Rămâneți fixați pe Super FM cu energie pozitivă.

0: Dacă e 15 iunie, atunci e ziua mondială de conștientizare a abuzului față de persoanele vârstnice. La Brașov, ziua mondială de conștientizare a abuzului față de vârstnici este marcată prin acțiuni de informare și prevenire desfășurate de Direcția de Asistență Socială Brașov pentru a sprijini seniorii împotriva oricăror forme de abuz. Specialiștii, cu precădere psihologi, le stau la dispoziție celor interesați și le prezintă persoanelor vârstnice aspecte legate de identificarea, evaluarea și dezvoltarea unor comportamente prin care să solicite și să obțină ajutorul specialiștilor atunci când se confruntă cu diferite forme de abuz. Abuzul asupra persoanelor vârstnice se poate manifesta sub diverse forme, de la cele fizice, la cele psihologice sau emoționale, sexuale sau financiare. Poate surveni și ca urmare a neglijenței, deopotrivă, intenționate sau lipsite de intenție. Acesta este un bun prilej de manifestare în mod deschis împotriva oricăror forme de abuz sau de suferință provocate persoanelor vârstnice și de a transmite un mesaj de apreciere și recunoștință către persoanele vârstnice, au transmis reprezentanții Direcției de Asistență Socială Brașov. Marcată anual pe 15 iunie, Ziua Mondială de Conștientizare a Abuzului Vârstnicilor a fost recunoscută oficial de Adunarea Generală a ONU în decembrie 2011 ca urmare a unei cereri a Rețelei Internaționale de Prevenire a Abuzului Vârstnicilor, care a stabilit prima sa comemorare în iunie 2006. Abuzul vârstnicilor poate fi definit ca un singur act sau unul repetat, ori de lipsă de acțiune corespunzătoare, petrecându-se în orice relație în care există o așteptare de încredere care provoacă rău sau îngrijorare unei persoane în vârstă. Este o chestiune socială globală ce afectează sănătatea și drepturile umane a milioane de bătrâni din întreaga lume, care merită atenția comunității internaționale. În multe părți ale globului, abuzul asupra vârstnicilor are loc cu puțină recunoaștere sau puțin răspuns proactiv. Până de curând, această serioasă problemă socială a fost ascunsă de vederea publicului, fiind considerată mai ales una privată. Chiar și astăzi, abuzul bătrânilor continuă să fie, din păcate, un subiect tabu, un subiect subestimat și ignorat de oameni din toată lumea. Oricum, să acumuleze dovezi despre abuzul vârstnicilor este o importantă responsabilitate pentru sănătatea publică și socială. Abuzul asupra bătrânilor este comis de obicei de cineva în care aceștia se încred, precum un membru al familiei sau un prieten. Acesta poate fi atât fizic, social, financiar, cât și sexual și poate include tratamente rele sau neglijare. Este grav că astfel de abuzuri există atât în țările în curs de dezvoltare, cât și în țări dezvoltate, multe dintre ele neraportate totuși la nivel global. Ratele de prevalență ale lor arată că numai în țările dezvoltate apar de la 1% la 10% din populație, iar în țările subdezvoltate rata e înfiorător de mare. Bătrânii au un rol esențial în societatea noastră. Este timpul să le recunoaștem valoarea și faptul că sunt îndreptățiți să fie respectați de comunitățile lor și îndeoseb de familiile lor. Direcția de Asistență Socială Brașov, împreună cu reprezentanții de la Crucea Roșie, filiala Brașov, punctează Ziua Mondială de Conștientizare a Abuzului față de vârstnici.
1: Super FM. Un radio pe bune!

Pentru toate persoanele pentru care a început a doua tinerețe, respect și considerație. Parcurgem o zi voioasă de la mijlocul lunii iunie, în care nu vrem absolut deloc încruntări. Ne dorim să putem să celebrăm puterea zâmbetului, cu adevărat păstrându-ne senini și radioși. Super FM este lângă voi și vă susține pe oriunde vă aflați și cu orice vă ocupați, cu chef de viață. Sunt Claudia Popa și vă salut cu mare plăcere. Împreună vom parcurge voioși după amiaza de luni 15 iunie cu chef de viață și haideți să le doresc celor care au interacționat cu noi până în acest moment să fie neapărat cu zâmbetul pe buze și să fie înconjurați de oameni zâmbitori, ca viața să li se pară super frumoasă. Dedicație super specială pentru Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, domnul Gigi Petcu, la mulți ani pentru Sabrina, Mihai din Sfântul Gheorghe, Constantin Neacșa, George Stomirca, Nelu Alexe, Florentina Daniela Jivcu, George Tatanasescu, Ionuț Micu, Andreea Tone, Erica Ariciuc, Păun Adrian, Anita Betner, Cătălina Niculina, Dana Lăcrămeara Borș din Italia, Valerian Imbrea, Oana Iftodi, Tuti Gibilanu, Liliana Maria Crețescu, Petruța Gabor, Marga Gabor, George Georgică, Dana Maria Lăcătușu, Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, Marinela Lazar, Dana Marta Mitrofan, Alina Lupan, Angelica Cioclu, Dana Margareta Budeanu, Nicoleta Daria, Paula Gabriel, Nicu Nicolae, Nicolița Bosniariu. Să fie super dedicație și pentru cei care au adăugat ador. Să fiți iubiți, să fiți cu zâmbetul pe buze și să aveți o vară superbă. Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu Mocanu, George Ionel, domnul Vasile Sondoi, Elena Lazlo, domnul Mihai Barbu, Nicoleta Ursu, Auraș Botezatu, Dan Gabriel Hurduc, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, Daniel Trofin, doamna Ana Romonzi, prietena mea de o viață, Mihaela Năftănăilă, Iulian Florin Bordeanu, Simona Andrei, Petronela Chelemen, Leonta Elena Fugaru pentru Simona Andrei, la mulți ani încă o dată fericire, împliniri, Cristina Pancu, Luci Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, domnul Alex Dobre, o zi voioasă, Roxana Mariana Popov, Costi, FCSB Valeriu, Onalău, Suzana Buta, Carmina Antal, Daniel, Laurențiu Tudor, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Daniela Lăcrămeara Avram, Nușa, Neculai, Cătălin Ungureanu, Comanele Alexandra Elena, Gabriela Beldianu, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Mandița Burtea, Daniela Budașu, domnul Gigi Gheorghevici, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Maricel Panainte, Gina Adina Sacaci, Mariana Niță, Maria și Gheorghe Arnăutu, Dorel Stănoiu, Nicu Silași, domnul Ioan Aldea, Roze Rozeta, doamna Maria Ecaterina Cantor, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Delia Maria Trofin, comara familiei Trofin, Lolita, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Dan Iulian Buta, Liliana Terzea, doamna Margareta Trofin, Sândița Cevotariu, Cornelia Mosniagu, Angela Bogdan, Mitru Sorinel Bârsei, Elena Santa, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Andrei Adi, Simona Barbu, Floricica noastră dragă și salut și fanii CNC cei mai înfocați susținători, Iutca Dori, Nicoleta Gal, doamna Maria Irimia Irmideac, Alina Diniță, Flori Micu, Mariana Mocanu, Eliza Bana, Mariana Pătruț, Alexandra Bălan, Betty Rujoiu, Florentina Sandu, Cosminuța, Cristina Elena Horhocea, Elena Miron, doamna Elena Vitoreanu, doamna Ioana Negoiță, domnul Mihai Trofin, Nicoleta Maior, doamna Maria, Elena Bârgăoanu, Vatica Marinov, Lăcrămeara Micuțiu, Roxana Burlibașa, Elena Maria, doamna Aurora Bălan, Cristina Smarande și Găbița Voroneanu. Ție să vă doresc să aveți mereu pe buze un zâmbet ca o rază și să fiți frumoși mereu.

0: Super FM.
1: În Brașov, astăzi vremea va fi ușor instabilă, vom avea cer variabil și cu soare și cu nori și sunt posibile și averse de ploaie. Vântul va suferi intensificări temporare. Maxima termică va atinge 19-20 de grade, la noapte cerul va fi parțial noros și se anunță o minimă de 8 grade Celsius. Mâine vremea se va mai încălzi și va fi frumoasă, vom avea cer variabil și cu soare și cu nori și o maximă termică de 22 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de marți va ajunge la 11 grade. Acum în Brașov termometrele indică 18 grade, avem cer cam înnorat, iar vântul suflă cu putere. Se luptă însă să răzbată o rază de soare. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului George Scripcaru le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socet din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică! Super DJ! Super FM! Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM! Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show! De luni până vineri, de la ora 14 la 16!

0: Piesă nouă, nouță cu Simi de Acoare, pentru ce plâng ochii tăi. Azi nu vrem să plângă ochișorii, eventual de fericire. Uite că trecem și prin ziua de luni și nici nu ne e atât de greu. Deja după amiaza e întoi și noi reușim să ne păstrăm starea de spirit în regulă. Super FM vă aduce energie pozitivă, o stare de bine, poftă de viață, cu poftă de treabă. Mai vedem noi, o vom recupera și pe ea de mâine încolo. Dragi prieteni, să fiți bine dispuși, să aveți o luni pe ansamblu excelentă și încărcată de împliniri. Păstrați frecvența noastră pentru atitudine pozitivă. Avem foarte mulți prieteni, avem mesaje. Uite, Șăptică mi-aduce un trandafiraș roz. Am găsit între timp și mesajul de vineri cu Șăptică trandafirașul. Până Claudița, zi frumoasă, serviciu ușor. Lolita, să ai o zi lejeră și săptămâna asta să-ți fie extraordinară. Bună ziua, astăzi 15 iunie, o persoană foarte specială pentru noi împlinește 50 de ani. Ne-am dorit ca prin intermediul dumneavoastră să-i transmitem un la mulți ani mai deosebit. Ne-am dorit, dacă se poate, să-l sunați. Dan Vrânceanu se numește sărbătoritul, ca și melodie. Azi e ziua ta cu Fane Bănățeanu și vrem să-i spunem că îl iubim, că-i dorim să aibă parte doar de bine, de împliniri pe toate planurile, bineînțeles alături de noi. Să ne trăiască 100 de ani. Mesajul este din partea familiei. Dragă Simona Vrânceanu, trebuie să știi că rubricuța sărbătoriților, ca orice în viață, are regulamentul său, pentru că dacă vrei să faci lucrurile bine, trebuie să ai niște reguli. Trebuie trimis cu cel puțin o zi înainte un e-mail la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Ne dăm silința să onorăm cât mai multe dintre solicitările de acolo. Dacă sunt mai multe solicitări decât putem noi onora, atunci sunăm sărbătoriții în ordinea în care au venit mesajele. Cel din tâi sosit este primul care se bucură de surpriză. Așadar, nu lăsăm la voia întâmplării. Sub nicio formă eu nu sun sărbătoriți ca să-i felicit dacă trimiteți mesaj în ultima clipă. Uite, mesajul e la 11:26 pe WhatsApp, pentru că sunt multe, multe solicitări. Eu le împart pe ore, reușesc să împart cumva timpul să încapă cât mai multe felicitări și să fac surprize foarte frumoase. Dacă vreți ca o surpriză să fie plăcută și frumoasă, trebuie să vă dați silința să vă intereseze și pe voi, cum mă interesează pe mine, să bucur sărbătoriții. E important ca și voi, dacă aveți o persoană dragă, să puneți la cale surpriza din vreme, cu cel puțin o zi înainte, și eu îmi dau toată silința ca să bucur acea persoană cu felicitări, cu toate gândurile calde, ca să facem aniversarea de neuitat. Așadar, ce pot eu să vă ajut dacă trimiteți mesaje pe WhatsApp e să citesc mesajele respective și să-i bucur pe sărbătoriți. Pentru surprize, respectați regulamentul nostru, așadar ați reținut cu cel puțin o zi înainte e-mail la adresa radio superfmbrasov@yahoo.com. Dacă avem prea multe solicitări, primele mesaje sosite vor ajunge la sărbătoriții dragi. Domnul Dan Vrânceanu, la mulți ani, 50 de ani, Doamne, ce vârstă frumoasă! Să fiți super fericiți, să aveți o viață nemaipomenită, să aveți tot ce poate fi mai bun. Vă iubește din tot sufletul familia dumneavoastră frumoasă. Bună, draga mea Claudița, astăzi am și eu un sărbătorit special, nepotul și primul meu fiind, și aș vrea prin intermediul tău să-i urăm multă sănătate. Astăzi împlinește frumoasa vârstă de 18 ani dragul nostru fin și nepot. Îți spunem: bine ai venit în lumea adulților, să ai numai bucurii și să rămâi mereu cu zâmbetul pe buze și un băiat sensibil și empatic cu toată lumea. Te pup și te iubim, nașii Octavian și Firuța. El se numește Dănilă Ștefan Tiberius și e o melodie la aprecierea ta. Iar pentru tine, Claudița, te pup și te îmbrățișez cu drag. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei! Doamna Firuța, Larion, la mulți ani pentru dragul dumneavoastră super sărbătorit, primul dumneavoastră fiind și nepot, la mulți ani să fie, cu mare, mare considerație, îi dorim fericire și tot ce poate fi mai bun, împlinirile să se țină lanț și viitorul să-i fie grozav. Bună ziua, Claudița, bun venit în emisie, am și eu rugăminte. Ieri a fost ziua de naștere a prietenei mele, Mirela Olguța Urdea, și aș vrea să-i transmit un sincer la mulți ani, multă sănătate și multe bucurii, chiar dacă nu ne vedem des, să știi că nu te-am uitat, prietena mea este în Italia. Mulțumesc anticipat, o zi frumoasă! Doamna Elena Miron, la mulți ani pentru draga prietenă, pentru doamna Mirela Olguța Urdea, îi dorim toată echipa Super FM fericire, împliniri, o viață nemaipomenită, la mulți ani! Zi frumoasă, sănătate, bucurii infinite și împliniri sufletești de la doamna Cornelia.
1: Bună dimineața, Clau! Îți doresc un început de săptămână cu multe bucurii, cu spor și cu chef de viață. Mă bucur că te reaud din nou, frumoasa mea. Pupici, numai bine, Doamne ajută, ciao, ciao!
0: Vă pup, doamna Cornelia, să aveți spor la toate! Astăzi fac 10 lunițe, la mulți ani, Eric Andrei, zâmbetului bunii. Păi dacă se sărbătorește ziua zâmbetului, puterea zâmbetului, Elena ne-a arătat de ce zâmbește în fiecare zi. Eric Andrei, ești un frumos, să crești moare, să-i bucuri pe toți cei care te adoră. La mulți ani, la 10 lunițe. Bună, Claudița, îți doresc un început de săptămână frumos, ai parte și astăzi de momente frumoase alături de cei dragi și împliniri pe toate planurile. Eduard Constantin, dragă Eduard Constantin, să ai o zi minunată, o zi tare frumoasă și plăcută. Domnul Gigi Petcu este lângă noi.
2: Bună dimineața, Claudita. Vreau să vă mulțumesc din inimă pentru urările făcute la adresa lui fiică-mea și vă urez o zi foarte frumoasă. Toate cele bune. Vă iubim, Doamne ajută. Îți mulțumesc din suflet, din sufletul meu, Claudița. Cred că de vreo 10 ori ai vrut la mulți ani, fata mea. Îți mulțumesc din toată inima și să-ți dea Dumnezeu multă sănătate ție și familiei tale. Și le mulțumesc încă o dată la toți care mi-au urat la fata noastră la mulți ani. Doamne ajută!
0: Păi dacă e aniversare importantă, domnul Gigi Petcu, normal că o bucurăm, fica dumneavoastră este super frumoasă, am avut ocazia să o cunosc, merită toate felicitările din lume, să aibă o viață nemaipomenită. Mulțumesc frumos, Claudița, asemenea multă sănătate, Lolita, o zi grozavă pentru tine, pentru șeptică, tot ce e mai bun. O zi binecuvântată ne urează Mirela, mulțumim din inimă, urări de bine pentru tine, Mirela, pentru toți cei dragi, iar pentru sărbătoriți, la mulți ani, astăzi este despre voi, să aveți o viață încărcată de împliniri.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani, iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: La mulți ani, dragi, super sărbătorit, să aveți o viață încântătoare, să aveți multe satisfacții și zi de zi împliniri. Luni, zi nu foarte agitată, în care înaintăm în ritm propriu, dar în care vrem doar reușite și zâmbete pe față. Pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, atmosfera e destinsă, plăcută, iar mesajele și postările drăguțe ne bucură sufletul. Încă o dată la mulți ani pentru toți sărbătoriții, bună Claudița, pentru soțul meu Sebastian, îi dorim multă sănătate și dorim toate cele bune. Cu drag, soția Simona, băieții Costin și Mihai și prințesa noastră Sofia, vă mulțumim frumos din suflet, la mulți ani să fie pentru domnul Sebastian, fericire, împliniri, tot ce e mai bun. Bună, o săptămână minunată tuturor ascultătorilor de Super FM. Nicoleta Daria, o zi voioasă. Virgil Șerban, să ai o zi în care să se aranjeze totul în așa fel încât să îți meargă totul din plin și să fii zâmbitor. Super zi, super săptămână, pitiniti, pupti, pup, o săptămână frumoasă, frumosul există, trebuie doar să deschizi ochii, așa o să facem, o zi excelentă, Iza din Brăilița, să fii cu zâmbetul pe buze neapărat, mereu. Bună ziua, Claudița, tuturor celor ce ascultă Super FM, Virgil Șerban ne-a trimis flori grozave, mulțumim din inimă, Liliana Maria Crețescu aruncă în noi cu inimioare. Mulțumim, Liliana, să fii iubită. Să începem o nouă săptămână cu bucurie, speranță și încredere în noi și în ce vrem să realizăm. Să fie o săptămână super frumoasă. Daniela Lăcrămioara, săptămâna asta chiar să fie voioasă și reușită. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru vecinul meu drag, Ionuț, pentru Miruna Achitei, pentru Ica Dutca, pentru Petronela Vasilescu, pentru Liliana Taropa, pentru Ramona Ramu, început de săptămână minunat tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM, Cosminuța, pentru persoanele dragi sărbătorite, la mulți ani, fericire, o viață nemaipomenită. Bună, Claudița, ieri fata mea, Mădălina, a împlinit 30 de ani, dacă poți să o saluți din partea mamei, Liliana Crețescu, cu familia de la Madrid. Mulțumesc! Doamna Liliana Maria Crețescu, felicitări multe, multe pentru Mădălina dumneavoastră, să aibă o viață nemaipomenită, 30 de ani, să urmeze etapa grozavă, fără griji deloc, cu mari reușite și foarte mari împliniri. La mulți ani cu bucurie! Domnul Mihai Trofin ne dorește să avem lumină în suflet, pace în gânduri și speranță în tot ce vine. Dă, Doamne, așa să fie, salut cu considerație familia Trofin. Domnul Mihai, să aveți o super perioadă. Bună, Claudița, sănătate și fericire vă doresc. Delia Maria Trofin mi-a adus o căpșunică în formă de inimioară care vine cu un buchet de trandafiri roșii, că tot am sărbătorit trandafirii roșii vineri. Delia, să fii iubită, hai că vine vacanța, mai un pic, un pic. Bună, Claudia, vă doresc multă sănătate, fericire, o emisiune ușoară, iar sărbătoriților de azi le doresc sănătate multă și un călduros la mulți ani fericiți. Zâmbiți dimineții, zâmbiți luminii, zâmbiți oricui, zâmbiți-vă vouă și bucurați-vă de viață. Bun sfat, domnul Daniel Trofin, să ne bucurăm de viață, să îi descoperim părțile frumoase, să le mai trecem cu vederea pe cele mai urâte. O zi frumoasă, cu chef de viață, Claudița! Doamna Filareta Ungureanu, vă îmbrățișez, să aveți o super perioadă! Servus, draga mea Claudița, îți doresc o zi de luni frumoasă și plăcută, cu mult chef de viață, alături de familia ta frumoasă și de fanii ascultători de Super FM Brașov. O săptămână minunată, cu mult spor în toate îți doresc. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici! Doamna Avram, ziua asta să-ți fie voioasă, să atragă o săptămână cu zâmbete și chef de viață. Bună, Claudița, o zi frumoasă vă doresc la toți prietenii mei, ție emisiune ușoară, pupici! Luci Aftin, săptămâna asta să fie cu voie bună, cu super momente. Bună ziua, Claudia, vă doresc o zi frumoasă, un început de săptămână minunat, emisie ușoară, tot respectul. Domnul Valeriu Onalău, tot ce vă propuneți, să aibă sorți de izbândă, să fiți voios. Bună ziua, Claudița! Bună ziua tuturor! Vă doresc o zi binecuvântată și frumoasă! Azi vă salut din Brașov! Suntem la câteva examene, sperăm să fie totul în regulă! Mult succes tuturor copiilor! Vă pup! Daniela Lăcrămeara Avram, ținem pumnii strânși pentru toți cei care au de dat examene, să vină niște rezultate super bune! Țin pumnii strânși și trimit energie pozitivă. O zi de luni frumoasă, o săptămână binecuvântată vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița, super chef de viață, respect maxim, pupici dulci. Pe mâine să ne reauzim sănătoși. Gabi Vlad, o zi voioasă, o zi splendidă, cu chef de viață și cu foarte multe împliniri. Să fie urări de bine, la mulți ani pentru doamna Simona Andrei, ferii. Fericire, împliniri, tot ce poate fi mai bun, să fie la mulți ani pentru Dan Vrânceanu. Domnul Dan Vrânceanu, toți cei dragi vă felicită și vă urează, acum că schimbați prefixul, să aveți tot ceea ce este mai prețios pe lume.
1: Dedic această melodie tuturor celor care au ajuns la frumoasa vârstă de 50 de ani. Iau și spune...

0: săptămână, planuri, o mulțime, o nouă serie de speranțe proaspete. Vă doresc să aveți parte de o săptămână excelentă, bogată în împliniri și frumoasă de vară. Să aveți norocul de partea voastră, orice veți face. O nouă bucățică din Cireșar își expune ofertele, să ne dăm silința, să facem în așa fel încât săptămâna asta chiar să fie minunată, dacă tot a început cu ziua zâmbetelor, să fie cu zâmbete și motive de bucurie. La mulți ani fericiți și multă sănătate, Ion și Gabor, să fii sănătos și fericit, spune domnul Micu Flori. La mulți ani, domnul Ionci Gabor, l-am felicitat și în direct pentru că i-a trimis mesaj nepotul Ionuț Donci. Domnul Ionci, să aveți o viață superbă și foarte multe satisfacții. O zi frumoasă și binecuvântată, la mulți ani frumoși, Erica Andrei, 10 lunițe, Elena Popica, să știi că am dat la un moment dat de pozițiile de la Festivalul Vinului, tare frumos, se pare că v-ați distrat acolo, n-am mai reușit să găsesc postarea, dar am prins ideea că a fost super frumos pentru nepoțel să aibă o viață nemaipomenită. E frumos ca un îngeraș. Bună, frumoasa mea, o zi și o săptămână cu sănătate și bucurie alături de familia ta minunată. Poftă bună la cafea, cu mult drag din partea mea. Vă pupăcesc pe toți, dragi ascultători de Radio Super FM. Tot eu, Mariana Pătruț. Să ai parte de o zi minunată, plină de bucurii, zâmbete și momente frumoase. Tot, Doamne, așa să fie. Doamna Mariana Pătruț, zi asta să vă fie voioasă și tare, tare frumoasă. Până sufletel, îți doresc un început de săptămână minunat, o zi de luni frumoasă, sănătate și tot ce vrea sufletul tău. Te îmbrățișez și te iubesc mult, scumpa mea, mii de pupici cu mult respect. Trimit în București la doamna Ioana Negoiță urări de bine, felicitări multe, multe, încă o dată pentru Miha și pentru Filip. Primii 30 de ani s-a adăugați pe puțin de 4 ori atâția și eu să vă felicit de la Super FM, să intrăm în direct, să simțim că iubirea e extraordinară. Să ne bem cafeluța cu zâmbetul pe buze, o zi minunată tuturor, niște păpădii zâmbesc cât pot ele la mine. Îți mulțumesc, Marinela Ivan, că le-ai trimis, un super geniu, nu se mai naște niciodată așa ceva, dați-i lui Eminescu ce îi se cuvine, neuitarea. Marinela Ivan, ai mare dreptate. Și zice greu lunea, primul obiectiv al zilei, să mă ridic din pat, făcut. Al doilea obiectiv al zilei, să beau o cafea, făcut. Al treilea obiectiv al zilei, să mă trezesc, încerc, făcut. Încerc așadar, of. Și până la urmă totuși ne-a chemat, datoria a tras de noi și a zis: haideți, veniți că e nevoie de voi. Și uite-ne că n-am pățit nimic. Suntem pe la finalul programului de luni, unii dintre noi, de cei de la Schimbul 2, ce să mai zic, spor la toate, să treacă ușor timpul. Las că trece și lunea. Datorită situației tensionate, populația din România va primi armament. Femeile vor primi puști, iar bărbații puștoaice. Pam, pam! Am uitat în oglindă, nu tu burtică, nu tu riduri, nu tu păr alb. E bun vinul ăsta, îmi mai cumpăr. Sau mergi la Festivalul Vinurilor, Marinela Ivan. O zi voioasă și tare, tare frumoasă. Ei, și avem un super sărbătorit special. Claudița, am și eu un sărbătorit special, nepotul, primul meu fin. Aș vrea prin intermediul tău să-i urăm multă sănătate. Astăzi împlinește frumoasa vârstă de 18 ani, dragul nostru fin și nepot. Îți spunem: bine ai venit în lumea adulților, să ai numai bucurii și să rămâi mereu cu zâmbetul pe buze și un băiat sensibil și empatic cu toată lumea. Te pup și te iubim. Na, și Octavian și Firuța, sărbătoritul nostru se numește Dănilă Ștefan Tiberius și o melodie la aprecierea ta. La mulți ani, dragă Ștefan Tiberius Dănilă, să fii tare, tare fericit, să ai o viață extraordinară, etapa în care ai pășit să-ți aducă satisfacții și să fii pe primul loc, să-ți atingi idealurile, să fii cel mai apreciat și să ai cele mai multe împliniri. La mulți ani, Ștefan Tiberius Dănilă, te felicităm cu drag!
1: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

multă fericire, dragă Ștefan Tiberius Dănilă, să ai un super majorat și viața să-ți fie încărcată de mari împliniri. Să-i bucuri pe cei care te iubesc atât de mult. Felicitări multe de la nașii Octavian și Firuța! Minunat, speciale, așa sunt super ascultătorii noștri alături de voi ziua de la jumătatea lunii iunie a trecut cu zâmbetul pe buze. Vă mulțumesc pentru activitatea susținută de pe pagina noastră de Facebook. Voi sunteți răspunzători pentru asta, pentru faptul că eu sunt cu zâmbetul pe buze. Sunteți super! Bună, Claudița, suflet drag, cald și frumos, lume bună, dragi prieteni, o zi și un început de săptămână binecuvântat la toată lumea vă doresc. Poftă bună la cafea, la mulți ani sărbătoriților, emisie ușoară, un super chef de viață minunat, superb, plin de viață, zâmbete și muzică bună, totul la superlativ și numai de nota 10 cu felicitări. Mult respect pentru toate emisiunile frumoase de la acest minunat post de radio, Super FM, vă ascult cu mult drag din Franța. Domnul Ion Gherghescu trimit pupici spre dumneavoastră și spre cei dragi, spre familia frumoasă. Să vă poartă noroc acolo în Franța, să aveți o super săptămână. Claudița, te rog frumos, dacă se poate, o melodie frumoasă de ciobănie pentru domnul Vasile Săndoi. Cu mult respect din partea mea, îl salut și îl îmbrățișez pe domnul Vasile Săndoi. Îi doresc multă putere de muncă, sănătate, iar pentru doamna Marta Mitrofan, o săptămână a împlinirilor. Bună rază, emisie frumoasă cu chef de viață. O zi frumoasă vă doresc, dragilor, tuturor, vă pup! Doamna Gabriela Beldianu, să aveți o perioadă nemaipomenită. Roze Rozeta, la mulți ani cu bucurie, să fie cu mare considerație, la mulți ani pentru Mădălina, care ieri a împlinit 30 de ani. Mama Liliana Crețescu și familia de la Madrid îi urează tot ce e mai bun, iar eu îi spun Mădălinei, la mulți ani, fericire, o viață superbă, să ai tot ce poate fi mai bun, la mulți ani. La mulți ani, domnul Dan Vrânceanu, la mulți ani să fie pentru domnul Ionci Gabor, sănătate, împliniri, fericire și tot ce e mai bun. Lasă-i pe toți să creadă că ești o persoană slabă, apoi fă-le o surpriză. Arată-le burta. Tot trebuie să avem zâmbete. Aici am descărcat camionul cu zâmbete și chiar ne-a adus din destul. Îți mulțumim, fată, cu zâmbetele, să nu le epuizezi niciodată. Să vă bucurați de frumusețea fiecărei zile a săptămânii care începe, de multe reușite și sănătate. Domnul Neculai Nușa, o super săptămână voioasă să aveți în față. Două blonde, fată, ce cafea bună ai făcut. Păi a adus-o direct din Brazilia. Extraordinar. Și încă e fierbinte. O zi frumoasă, plină de zâmbete și bucurii. Diana Călbează, Doamne, ce frumos că tot a înflorit teiul. O minunăție de postare. Te pup, Diana, e extraordinar ce mi-ai trimis. Bună venit la Butane, voce dragă, început de săptămână minunat tuturor celor care ascultă muzică și chef de viață. În emisiunea pusă în undă de Claudița, o voce dragă nouă, o nouă săptămână se așterne în drumul nostru să fie una cu reușită, cu împliniri, cu zile frumoase și sănătate. Dă, Doamne, așa să fie, doamna Maria.

pentru aceste gânduri legate de Eminescu. Bun îngerașul meu frumos și scump, îți doresc din suflet să ai o zi superbă, poftă bună la cafeluță, iar cheful de viață să fie la superlativ. Milioane de pupici și îmbrățișări trimit către tine, frumoasa mea, ai grijă de tine, minunea mea dragă, te iubesc. O zi de luni binecuvântată și multe gânduri bune, Alinuța, ziua asta chiar să-ți fie superbă. Bună sufletele zâmbărici, greu mai e lunea. Eu îți doresc un chef cu veselie așa cum îmi place și mie, te pupă ce sufletel și îți doresc un chef de notă maximă și săptămâna aceasta să nu-ți lipsească zâmbetele. O zi în care nu ai zâmbit e o zi pierdută și spune mai ales astăzi când celebrăm puterea zâmbetului. Marinela Ivan, întotdeauna să ai puterea să ne faci să zâmbim. Bună rază, emisie frumoasă cu chef de viață, o zi frumoasă vă doresc dragilor tuturor și un cuțu tare simpatic trimis de Gabriela întărește această certitudine că ziua e frumoasă, te pup! Vă doresc un început de săptămână minunat, o zi de luni frumoasă, Florentina Daniela Jif cu o super perioadă excelentă, bună Brașov, Cristina Smarande, dragă Cristina, să te bucuri de o perioadă încântătoare cu chef de viață și cu multe momente frumoase. Iubi, am luat permisul de conducere, dacă te îmbeți pot să conduc eu. Iubi, nu mai beau în viața mea. De la domnul Ioan Aldea, citire. La mulți ani încă o dată din tot sufletul pentru Mihaela și pentru Filip, dragii noștri prieteni din București, să vă iubiți toată viața și să fiți tare fericiți. Urări de bine pentru domnul Maricel Panainte, o perioadă excelentă, mă bucur că ați fost la Festivalul Vinului, n-am apucat să citesc mesajul, dar îl voi citi. Aș fi ajuns cu pași grăbiți la final întâlnirea noastră de la mijlocul lunii lui Cireșar. A sosit momentul să mi-au rămas bun, însă vă las pe mâini sigure pentru că vă va fi gazdă în continuare ca să fac atmosfera așa cum știe el, Adi Grecu la Super Show. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți o după-amiază excelentă, presărată, cu zâmbete și împliniri. Săptămâna asta să vă fie marcată cu realizări și cu zile minunate, desigur, vesele și voioase și să nu uitați, când zâmbiți, sunteți mai frumoși, așa că tot timpul să găsiți motive să fiți frumoși și să zâmbiți. La mulți ani, dragii mei frumoși!

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și Clinică pentru Covoare.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM, radioul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov, Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul finanțat masiv din fonduri europene va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

Dacă nu l-ai recunoscut pe Cătălin Crișan, sunt convins că, de fapt, multă lume le recunoaște. Are un timbru, aș putea spune, foarte deosebit. S-a făcut cunoscut publicului larg, dacă îți mai aduce aminte, cu Vorbește Marea. Dacă nu mă înșel eu, pe undeva

0: Mai taie, doamne, din ele, Andrada Bărsoan la Super FM. Ar fi fost foarte bine să avem o astfel de listă pe care să o putem prezenta la doamne, doamne, în fiecare zi sau, mă rog, odată la nu știu cât timp să-i spunem de problemele noastre. Bine, lista nu poate exista, în schimb problemele pot fi spuse oricărei divinități, Dumnezeu, Maica Domnului sau, mă rog, cui crezi tu că este mai bine ca să-ți rezolve astfel de probleme. Numai că răspunsul nu vine chiar atunci când vrei tu, cum vrei tu și unde vrei tu. Dumnezeu nu se arată chiar în fiecare moment în care este căutat. Așteptarea are și ea, bineînțeles, răsplata ei, spun oamenii mai înțelepți și cei care l-au citit mai mult pe Dumnezeu. La Super FM, înainte de publicitate, de grupajul informativ, avem timp de o piesă cu Cristian Izescu, după care, bineînțeles, grupajul pregătit de colegii de la redacția știri.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
2: Știu că am greșit. Îmi pare rău. Te aștept să vii din nou în viața mea. Tu poți să-mi spui oare? Eu nu pot să înțeleg. De ce? Dragostea doare.

0: Super FM.
1: Vreme închisă la Brașov, astăzi ușor instabilă, cu vânt prezent cu intensificări temporare, o maximă de aproximativ 20-22 de grade Celsius. La noapte cer parțial noros și o minimă de 9 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri. Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor BIS Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Ghimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Super FM, ora 15:44, o adevărată polemică s-a iscat pe piața agricultorilor și anume că oamenii au început să, românii, clienții, să vadă deja pepeni de dăbuleni pe la multe tarabe, ceea ce este neadevărat, pentru că încă pepenii de dăbuleni sunt acolo, la dăbuleni, în zona respectivă, pe câmp, așteaptă să se coacă așa cum trebuie. Pepenii pe care îi vezi prin piețe sau prin alte locuri cu etichetă de dăbuleni, nu sunt adevărat, sunt pepeni de import, spun toți producătorii români și avertizează oamenii să fie mai atenți, nu de alta, dar după aceea vor avea de suferit adevărații producători de pepeni de la dăbuleni, care așteaptă și ei să intre pe piață când se vor coace adevărații pepeni de la dăbuleni. Până atunci, da, ce să spunem, știi cum se zice, reclama e sufletul comerțului, doar că pepenii de la dăbuleni pe care vezi astăzi pe tarabe nu sunt în realitate ceea ce ar trebui să fie. Dacă pozele ar vorbi, multe lucruri s-ar ieftini, spune o glumă. Da, melodia următoare cu Denisa și Florin Pește, dacă pozele ar vorbi, urmează imediat și Carmen de la Salcioa alături de Armin Nicoară.
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov, restaurant Cetate Hărman. Oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM, ora 15 și 55 de minute. Consumul de băuturi spirituoase, bere și vin a scăzut cu aproximativ 4% între 2024 și 2025 și va continua să scadă în anii următori până în 2031, estimează o firmă globală de cercetare a pieței alcoolului. Adică din cauza probabil situației conflictuale, economice, sociale și așa mai departe, oamenii ajung să nu mai bea de supărare, cum spunem noi la aici în România, ca băut de supărare, nu mai bea nici de supărare, probabil și de bucurie vor fi mai cumpătați, cel puțin asta reste din acest studiu care arată că a scăzut un pic consumul. 4% poate nu părea mult, dar pe o piață globală și mondială este o scădere destul de drastică pentru producătorii de alcool. Dăm, Doamne, ani ca să mai trăiesc. Elis Armeanca și Daniel Migotici pe final de oră. Eu sunt Adi Grecu. Ne reauzim ora următoare.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.

0: Super FM, ora 16 și 7 minute. Astăzi se împlinesc 3 ani de la data când s-a deschis festiv Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, pe data de 15 iunie 2023. Până acum aproape 900.000 de pasageri au tranzitat acest aeroport, mai exact peste 870.000, spun cei de acolo, că au folosit și au apelat, între ghilimele, să zboare de aici, de la Ghimbav, către destinațiile care au fost puse la dispoziție pentru cei care au vrut să folosească Brașovul ca punct de plecare sau sosire în călătoriile lor. Urăm celor de la aeroportul Ghimbav cât mai mulți ani și cât mai multe destinații frumoase și accesibile pentru toți călătorii. La Super FM îl ascultăm pe Ghiță Munteanu alături de Iulia Prescan, De la un dulce pupic.
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Lume, lume, 16 și 19 minute. Poliția locală din Brașov a plecat la vânătoare, la colectare, nu știu cum să-i spun. S-au dus și au adunat toate obstacolele din parcările Brașovului. Și când zic obstacole, mă refer la cele semne de parcare pe care ci le pune omul în locul pe care îl plătește, ca să nu mai vină altcineva cât timp este el plecat. Deci orice astfel de obiect care blochează parcarea este confiscat acum de către poliția locală, acum gratis, spun ei. A doua oară, acum gratis și cu un avertisment verbal dat fiecăruia, iar a doua oară cu 1000 de lei pe bucată. Dacă se mai întâmplă, când pleacă din nou la vânătoare cei de la poliția locală, nu va mai fi gratis și cu avertisment verbal și cu mustrare părintească, între ghilimele, va fi cu amendă plătită de 1000 de lei pe bucată de obiect de parcare pe care îl lasă fiecare în locul respectiv, pe care, cum spuneam, plătește o taxă la primărie. La Super FM, de dragul ochilor, cu Shandy la Super FM, după care ne pregătim în câteva minute să ascultăm și grupajul informativ al orei.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super muzică, super DJ, super atmosferă.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri. Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Gimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor Biz Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg, și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Gimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM e lângă tine.

0: Super FM, ora 16:48. La final de emisie îți mulțumesc de atenție. Adi Grecu sunt și pentru că suntem la început de săptămână, îți doresc o săptămână minunată, perfectă, din toate punctele de vedere. Ne reauzim și zi mâine de la aceeași oră. Toate cele bune!
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Mândră ca o garofiță, la sandale și irochiță, dulce tangare la guriță.
1: Și din partea noastră, formația Melodic, azi facem cea mai frumoasă melodie dedicată tuturor șoferițelor de camion.

Apoi, după cum ați auzit și dumneavoastră, că tot eu v-am zis, la noi în Ardeal, iarna s-o cam dus. Ei, dar ce bine am nimerit-o, că nici nu mai a apărut deloc mâncioa mețala. Dar nu-i niciun bai, că ori de ninge, ori de plouă, am făcut casetă nouă. No, nici ne-am amintit. Ei, da, fain am mai visat odată, domne, să făcea că așa dintr-o dată m-am făcut șmecher mare. Așa, ca un fel de baron de ăsta local. Și tâtie hele erau a mele. Cârciumă, televiziunea pe-n cablu fără purici, alimentară, brutărie, internetul și clubul de striptease. Tu n-ai ce viață dulce avem. No, ăsta Davis.

Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ești pe 93,8. Super FM, ăsta da radio.

0: săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău. Super FM. Ești pe 93 cu 8 FM. E super.

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM! Un radio pe bune!

0: Sunt Cornelii Kim.
1: Sunt Claudia Popa.
2: Sunt Adi Grecu.
3: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

că lume ce fain ne-om distra. Dumnezeu mi-a dat un har, Dumnezeu mi-a dat un dar, lume dragă să-ți cânt, să te veselesc. Lume dragă, lume, știu că mă iubești, lume dragă, lume, la mulți ani îmi dorești. Și

0: Super FM, radioul tău.
1: Ți-am făcut copilăria frumoasă. Piesa De ce mă minți are și un al doilea episod. Așa că ascultă-o.